We are.

0: Saš mene, tedi sem nazaj, sablo v ustih okusijo, tvoje mesto smrt je studio. V darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fakt tip je težak, smar mi na faci ka snežak. Tvoj vest je četenak, ne me poskemat. 24 sam se spreman, idem en blok, izbojem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ceste niso za hece, močan je glok, dela sklece, moji so zviti ka preste. Za umore smo krivi, a veste, previdni ka noč, ne bomo videli notranosti ječe, nobe ne bo sniču, moja skupina, člana ima zveste. Čilam na blok, pištolo na boku, pazi korak, na robe boš stopu, dilan je, vrtenje v krogu, vsak dan smrt, molim o Bogu, tip mi je rekel, se vidva v rogu, on ima keše, že so po Bogu, me gleda je blok, dušim se v smogu, zato mu da hite, resno sem mogu. Not ven, nože v prsih, obrstijo šikim za krci, zalegu v krci, zadev ga na izi, MP7, strela v brstih, ubijem ti sve, po spisku vrsti, ne beži pred mano, izogibi se smrti, ki imaš v kopcu, nisi več strsti.
1: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš, 7. julija, uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare. Pa čeprav jo je bo

Poslušaj, ki si že čist zjeban, ki ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

plastmi, nove barve, roka drsi.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Tam le so v vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po vitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Yeah.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Naj bo ta vikend miren.
1: Snagboy beat.
2: Vizja kačin, kaco, kacin. Idemo, ajde po kvapih.

Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

te prepad. In je gora. Maybe še kaj umeš.

0: tako zelo, zelo dober.
1: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

Yeah.

Edina varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje. Še malo bolj.

0: spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči, razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.
1: Da je, lahko začnemo.

Jackson, Tennessee. I lay down, I lay down.

home, Tennessee. Yeah, I was born in Chicago, but I

Метод.

v zrak. Cifra ali pa mož, Julija moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil

Marš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

No, vreme se je pa kar naredil, a ne? Končno ne bivamo v temperaturah nad 30, ki jih bojda določeni predstavniki mlajših generacij smatrajo za ja, pa vse tako mora zgledati vročinski val. Ampak to ni res. Zdaj, če primerjamo z letom, ma ne z letom, ampak dajmo raje obdobje 90-ta, torej vam lahko zatrdijo ljudje, ki so bili takrat tako aktivno živi in prisebni, da so umirali tako že na 26 stopinjah, ne? Pač ne tako zares umirali, mislim, upam, da ne zares umirali, ampak tako od vročine, tako da mislim, da 26 bi lahko pripeljali nazaj, ja, ne? Tako da ne uporabljati umetne inteligence, drugač boste pač zafukali vse. Američani so se dobro zbunili zdaj, da ne bi bilo torej veliko teh, kako bi temu rekli, se sploh ni institucij, se sploh ni podjetji, ali pa oziroma lokacij, kjer bi se to dogajalo, kar je fino, super fajn, Američani tokrat na pravi strani zgodovine, jej, presenetljivo. Ampak ja, dajmo mogoče še, tako pač, dajte sam odpreti enciklopedijo, tako dajte sam, ne vem, id do strica Googla ali pa Binga ali pa česar, ko pač tako res vse je, ampak Please, ne umetne inteligence. Ljetje pa deljelje. No, to je uspel. Zdaj pa takole, ne? Evo, za, mislim, ne zares za dobro jutro, takole za dobro dopoldne, še preostanek njega in še za neki malček popoldneva bomo z vami na glasbeni opremi Sava, za reglerji Kanuk in za mikrofonom, ful se tako prostorsko umeščamo, živa. Tako da tole čaka nas prvi komad, mislim, da to bi moral biti Širom, ki jih lahko ujamete tudi 9. julija v Mariboru v kulturni četrti Minoriti in pa 23. julija v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah, tokrat pa kar v etru radio študent s komadom I'm the ostrich, you keep sing in the neighborhood hollow.

Med 16. in 18. julijem pa lahko pojdete na festival Sajeta, kjer boste lahko uhvatili z ušesi mnoge, mnoge ustvarjalce, med drugim tudi Cetral, Čigar komad, no Čigar ne, pač njihov komad ste ravno kar poslušali, Questions si zastavlja. Sicer pa še Još Gori, Filaments of Existence, Green Milk from the Planet Orange, Ebop, v glavnom v Sotočju, Soče in Tolminke v Tolmino, torej na Sajeti. Potem pa, mislim, no, v bistvu ne potem, ampak en dan prej, če vam ni do neke ohladitve prek vode, pa na 17. obletnici Kina Šiška, orkestre tu posam, Marcel Duchamp in etc. bodo tam. Tako da tole še ena napoved sledi, tako da vzemite svoj koledarček v roke in si zabeleži te Nikep, ki prihajajo tudi v Kino Šiška, ti pa že 13. junija, tokrat pa junija, pardon, julija, vzemite ta pravo koledar v roke, ne tega, ki ga imamo mi, in sicer z novega albuma Finian boste slišali prav ta naslovni komad.

Prej smo že nekaj razpravljali o tem, da se je dobro v takih dneh ohladiti, seveda najprej od znotraj, pa potem od zunaj. No. Če vam torej žleze znojnice dobro delajo, naj ne bi bilo nobenega konkretnega problema. Pardon. Sicer pa je bojda za telo bolj zdravo, ne, da se sladoletje po zimi in čaj pije po leti. Zakaj? Zaradi temperaturnega šoka, ki ga telo seveda ne doživlja zgolj od zunaj, temveč od znotraj. Kakorkoli, večina nas vse nekako prisega na to, da je treba absolutno enkrat na poletje skočiti v neko vodo, pa naj bo to morje, jezero, reka ali pa kaj drugega. Ampak pri tem pa doskrat pozabimo, da je tudi plavanje je ena veščina, ki smo je priučeni kot predstavniki držav prvega sveta, recimo, ne? Privilegirani smo, totalno. In velik prebivalcev ostalih, recimo, držav ali pa pač preostalih delov sveta ne znajo nujno plavati, ker preprosto se pač niso imeli priložnosti naučiti, ne? Kva boš plavil tam, ko so nilski krokodili, pač ne moreš, ne? Mislim, a se už tam naučil? Težko. In potem doskrat pridejo do odrasle dobe in če se slučajno, ne vem, selijo kamorkoli, kjer pa je plavanje precej običajna veščina za imeti, potem pa, oziroma za obvladati, potem pa pač pride kmalo do tega sramu. Namreč tako, vsi okoli mene znajo plavati, vsi moji sodelavci znajo plavati, ne, jaz pa ne. Ampak boj, da se pojavlja, no, ne vem, če v Sloveniji, ampak se pojavljajo tudi normalni tako čist plavalni tečaj za odrasle, ki se jim lahko človek pridruži, kar se zdi čist super, glede na to, da se najbrž odrasel človek poleg otrok, ki se učijo plavati, lahko počuti malo tako, hudiča, ne? Kada ne bi šli, ne vem, na univerzo za tretje življenjsko obdobje, ampak bi se lepo na FDV-ju prikazali, ko ste 56, ne, pa imeli ta trenutek, ko rečete in kako ste vi preostali otroci, ne, okoli mene, tako da to. Evo, mislim, da nadaljujemo s precej grško obarvanim sentimentom Malija Zgora.

0: Grun ste seveda ujeli sedajle, skoraj 8-minutnim komadom. Lahko pa jih ujamete tudi na sajeti, ki kot rečeno že danes poteka med 16. in 18. julijem. Sam kot in Vidrašler, Nika Prusnik, julijem, sem...
1: Rekla si danes.
0: Danes smo že omenili. Aha, ok.
1: A, sorry.
0: Ja, režijo je malo zmedel, ne sekirite se vi. V glavnem, ja, samo kot in vid, Rašler, Nika Prusnik, Rok Zalokar, Vijala, Dejaga, Jagas, Bito i Grund in Svaj, torej pa na tist konkretni dan. Če pa vam to ne uspe, potem pa res kasneje 21. julija in memorijam profesor Peter Hafner in to že 17. v Škofji Loki, torej tedaj zubi, mi smo psi, pa brez koncertnih napovedi obljubimo zgolj okrnjena, ampak povedna muska.

0: Ajde, fire rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej.
0: Še enega.
1: Še en perček. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
2: Včeraj je kulturniška scena malo izbruhnila zaradi enega konkretnega dejanja Ministrstva za kulturo. Z mano v studiju je Ula Kranjc-Kušlan, odgovorna urednica Radija Študent, ki bo malo bolj predstavila situacijo. Namreč Ministrstvo za kulturo je dejalo nekaj v smislu, da so odkrili luknjo v finančnih sredstvih in da do jesenskega rebalansa proračuna, torej bodo zamrznali financiranje določenih programov in projektov. Ula, je to približno res?
3: Ja, to je točno res v bistvu.
2: In gre za ustavitev financiranja tudi določenim zavodom, ustanovam verjetno do jeseni. Potem pa, mislim, bo mogoče pravočasno pridobiti plačilo za že opravljena dela.
3: Ja, tukaj je v bistvu zaenkrat precej nejasnosti, vse informacije, ki jih trenutno dobivajo zavodi in programi glede svojih projektov je, da naj bi se rebalans proračuna zgodil nekje v septembru 2026 in takrat naj bi potem dobili anekse k pogodbam z pač zmanjšanimi predvidenimi sredstvi za izvajanje projektov. Ni pa še v bistvu napisan nismo obveščeni o tem, kakšni naj bi bili to zneski, koliko naj bi zmanjšali in to mislim, da bo še nekaj časa bilo zelo nejasno.
2: Naj bi šlo pa za enakomerno nižanje po področjih ali kako?
3: V bistvu tudi o tem ni nobenih informacij, po mojem je to zelo odvisno od tega, kako bojo oni pač prerasporejali sredstva v proračunu.
2: Torej v tem sporočilu Ministrstva za kulturo je res zgolj tako, ok, financiranja zaenkrat ne bo, zamrznitev in potem rebalans in čakamo do rebalansa praktično.
3: Ja, tako, zaradi tega, ker pač se bo pisal anekseh pogodbi, ker pač v pogodbi tudi piše, da pač oni lahko dajo anekse in spreminjajo pač te zneske. Tako da to se bo definitivno zgodilo.
2: Ok, kaj pa misliš o tem, da se je ravno kar ustanovil tudi Muzej osamosvojitve, očitno? Torej,
3: ja.
2: Da tle ni bilo najče te luknje, oziroma je ravno še pravočasno.
3: To je pa nesrečno naključje, ne?
2: Mislim, za muzej je absolutno srečno, ne?
3: Ja, za nas pa nesrečno naključje.
2: Ok, hvala ti torej, Ulano, za tak hiter upogled. Mogoče se javimo še malček kasneje z malo bolj zakonskim pregledom situacije, do tedaj pa seveda glasba.
4: Radio. Študent.

Kolektivni spomin je zanimiva reč. Namreč, če pogledamo recimo zgodovino digitalnih prezenc, recimo temu entitet, ustvarjalcev in podobno, bi lahko rekli, da se v zgodnih 2000-ih, tudi 2010 do 2015, ljudje niso zares zavedali, da bo to na internetih ostal čist zavedno. In zato se kaj hitro lahko izkoplja kakšne bruke, kakšne ali pa resnično problematične stvari, zaradi česar je potem oseba kenslana, preklicana je, ok? No, ne zares, oziroma redko kdo s pravimi posledicami, ponovadi gre zgolj za neko dramo. Ampak te internetne vsebine se, kot rečeno, skor vedno da izbrskati, ne čist vedno, ampak večinoma. Imamo pa potem ne tudi dejansko življenje, torej življenje izven digitalnega območja in tam pa služi kolektivni spomin. Ne? Tam je pa zelo dobro, da se ne zanašamo na to, da konstantno preverjamo vire. Tega so nas hoteli naučiti na bednih predmetih na faksu, ne, ampak v resnici res. No, kakorkoli, mnogi se boste spomnili, kaj je predstavnik resni.se počel, ko je bil še policaj, kolikrat je hotel kao se prestaviti z določenega položaja v policiji, kolikrat je prišlo do nekih streljanj, ne, kolikrat je tudi kot mestni svetnik pač mogoče vzel, podaril je pol cash nazaj občini, ker ga v resnici nikoli ni ukradil, ampak na take stvari so ljudje večinoma kar gladko pozabili in potem pridejo pač neke novice ven, tako, o moj boga, ste vedeli, da je Stevanovič tak, pa ta, ja, načeloma ja, tako da predlagamo, da danes v resnici igrate kakšno igro spomina, rešujete križanke, berete kakršno koli literaturo v resnici, kajti vse od tega naštetega in še marsikaj drugega najbrž pomaga pri prehitri pojavitvi demence, ne, ki očitno nas zadeva kar kolektivno.

James Blood, Ulmer, Hustle is on, ste ravno kar doživeli, najbrž po dolgem času. Gregorov pa po skoraj letu od tega, kar so postali klubski maratonci, pokopališče ambicije naslednje kobat in avganeze, ki jih lahko ujamete, ali je Sajeta, ali in memoriam profesor Peter Hafner. In memoriam profesor Peter Hafner skupaj s Falezijo in pogonom v ribiškem domu Rudno v Železnikih 18. julija.

Altin Gün ste ravno kar poslušali, absoluten banger na današnji dopoldansko-popoldanski glasbeni opremi. Gremo pa seveda do drugih bangeric, recimo izjav tipa celo fašiste moramo razumeti, če se jim želimo učinkovito opreti. Absolutno, ne? Zato vam seveda priporočamo posluh teoremo z prejšnjega tedna Jaz fašist. Sicer pa je to izjavil Marek Torčik, češki književnik, ki pa ne, ga je prehitil naš ta starejši Živadinovc, ki je že zdavnaj rekel, da če hočeš nekomu torej vsaditi neko misel, če hočeš spremeniti nek način razmišljanja o neki mikro družbi ali pa o družbi, se moraš pa seveda v, kako bi temu rekel, moraš zlest tja not in začeti spreminjati od znotri, ne? In to znajo desničari zelo, zelo, zelo dobro, zato recimo so se najbrž hoteli poturiti na Metelkovo 6 z muzejem osamosvojitve. Vsi vemo, kakšne organizacije so na Metelkovi 6, ne? Take, ko bi jih Janković gladko počne, tega on ne bi naredil. Ampak kakorkoli, to vse drži, tako da predlagamo, da seveda spoznate svoje malo bolj desničarske prijatelje s frekvenco 89,3, kjer jih bomo skušali prepričati. Sam to je od zuni, hodiče, to ne bo šlo. Dobar, gverilsko gibanje bomo zaštartali kakšen drug dan, torej sedaj pa se premikamo k Bakalini Veliki, ki jo lahko ujamete, jo, no, pač za sedbo, prav danes v parku Rastoče knjige v Novem mestu. Ja, to je danes, 24.7. pa sam zamet kovanca, imamo kašen kovanc, kanuka imaš kašen kovanc, imaš. Aha. In memorijam profesor Peter Hafner, bam, ok, pa nam je znano. Tokrat pa s komadom Arlica.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmežati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Najbrž bomo kmal morali neke trope, ki so prisotni predvsem v hollywoodski filmski produkciji, opustiti. Namreč vsem je znan žanr akcijskega filma, kjer imamo, to je v bistvu pač tako viteški roman, ne, ali pa junaški ep. Pač nekdo dela frko ali pa je frka v dozuni, recimo 2012, ne, globalno se gre prasica narava, recimo, ne, tako, in je treba rešiti svet. In potem se ena oseba odloči, zbere še kakšne druge super nad sposobne ljudi in grejo in rešijo, ne, situacijo. Vmes se pa dostkrat zgodi, mislim, da tudi v Jamesu Bondu, če ne pa 100%, v Johnu Englishu, imate sekvenco, ko se obrne tudi na najvišje predstavnike države, v kateri deluje, recimo angleška kraljica, ne? Takrat še Elizabeta. Imamo pa tudi pogostega člana ZDA in to je ameriški predsednik Donald Trump in ponovat se je v filmih res pojavil tako, ok, bomo zdaj poklicali predsednika, ne, da se bo on zmenil CIO pa FBI-em, kako zdaj glede tega postopati, ali zdaj ljudi evakuirati ali ne, bla, bla, bla. Kakorkoli ob takih predstavnikih ljudstva, kot jih vidimo v današnjih časih, se človek vpraša, a je to sploh še relevantno, ne? A bi vi raj poklicali Donalda Trumpa, da bi vam on povedal, da je znal super rešiti test, kognitivni test, ali bi raj poklicali Kira Starmerja, ki je bil tako, ne bom več, ali Karla, ki je varal Diano, ali bi mogoče poklicali Stevanoviča ali Janša, tako. Zavprašati se je, kdo je naslednja oseba, ki jo heroj v akcijskem filmu pokliče.

Danes se premikamo tudi mal po nezahodno zvenečih sferah. Prihaja pa zdaj eksperimentatorka kar zahodnega sveta, Irena Tomažin, oziroma IT, ne? Ampak ne un film IT, ni toliko zlobna, ni toliko scary. Mal, ne, hecamo se. Realnost iluzij, kar je bil bonus komad na njenem albumu. In ujamete jo lahko še enkrat med kovanca, ali bo in memorijom profesor Peter Hafner ali Sajeta, 3, 4, Sajeta, prav ste imeli. Skupaj s FFFV, Boa Beres, Katalin Ladik, Sujevero, Wack Wack Kingdomom in Balma in Jeans, seveda nas otočil Soče in Tolminke. Mislim, da pa vsa 17. bi tole moral biti, ne? 17. julija, tokrat pa v etru Radija Študent. Našla sem ptičke.

0: ne vitra.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Trump napovedal konec premirja z Iranom. Le Pen kljub obsodbi goljofije v predsedniško kandidaturo. Lokalne volitve razpisane za 15. november. Stevanovič poplačal dolgove trem delavcem Progosa.
3: Auf Falafel.
2: Več v Ofu ob dveh. Amen.
3: Auf.

Da vas opomnimo, da ne boste zgolj na lokalnih volitvah prisotni in seveda obkrožili to, kar je treba, torej primca, ne hecam se, ampak da vas opomnimo seveda, da gre tudi zdaj 12. julija za nohte. Kire nohte? Za une nohte, ki mečejo drobiš v parkirne avtomate in se pač ta drobiš sam ne neha in ne neha. Ne. Namreč zbranih je bilo dovolj podpisov in ljubljanski mestni svetniki so izglasovali razpis referenduma o parkiranju. Mislim, da nihče ni bil proti. Ja, 40 glasov za. Tako da, če še niste šli predčasno obkrožiti, potem se ne javite v nedeljo, morali bi že dobiti takole tako lepo pisemce, ko so vam ga slajdnili v nabiralnik. Sicer pa še vedno vabljeni, čeprav je bilo že dovolj podpisov, ampak vendarle za referendum o parlamentarni policiji. Ne. Tako, nekdo je imel res dober zapis o tem, ne spomnim se kdo, pa vendar nekaj v smislu, a bi res radi, ne, da politiki vidijo, na kakšen jaden način vi pač kot pijani pecate svoj situationship iz leta 2023, ne, in ste tako, kaj dneš danes, ne, tako, a bi res radi se takole javno obrukali. Jaz mislim, da ne, jaz mislim, da v resnici ni treba nič tazga deliti s komarkoli, razen s svojimi najboljšimi prijatelji in pa, no, se to je v resnici isto, radijem študent.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavedno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let? In ali je brljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-stam.si in na vseh pretočnih platformah epizode Jabila Pesneta v studiju Radija Študent. Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše Muva in Gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli Svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov. Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Programi in datumi koncertov na hostelcelica.com.

0: Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.
1: Kukilušten ambijent, ja to je Radio Študent.

0: gumbe k obrnem.
1: Trump napovedal konec premirja z Iranom.
2: Dobro.
1: Le Pen kljub obsodbi goljufije v predsedniško kandidaturo. Lokalne volitve razpisane za 15. november.
3: Are you nuts?
1: Mhm, Stevanović poplačal dolgove trem delavcem Progosa. Več v ofu ob dveh.
0: Off.
1: Bo ob dveh, kot ste slišali, torej ob 14. uri, potem pa vas čaka valjda še nadaljevanje programa, ki se kar ne zaključi, ne? Ob 16.10 tako doživite Ereš recenzijo 67. jazz festivala Ljubljana, in sicer sobotnega dne, ki ga je obiskala Milena in si ogledala ter poslušala Bilal, Zlatko Kavčič, Kombo BC, Soweto Kinch Trio, Sticks and Stones. Torej tole, 4.7. je bilo to, da si boste lahko glavi zacahnali in pol primerjali mnenje in pol rekli, pa dej, ta Milena nima pojma, če gori. A pa tako, ne, to je dober point, ne. Tako, fajn je imeti mnenje, včasih. Ob 16.30 mestni napovednik, kaj se dogaja na tole prelestno sredo, ki nas ne torej žarči s 40 stopinjami Celzija. Ob 17. uri pa offside, torej ena malo bolj poglobljena tema aktualno-politične redakcije. V tolpi bomo danes Andrej Duic piše o Johnu Spencerju in Songs of Personal Loss and Protest. Izdano pa je bilo tole seveda letos pri Shove Records založbi. Program potem, mislim, večerni del programa, no, se nadaljuje z južnim vetarjem, tako ima para kupa se v moru, a tako nema kuči v lavoru, pravi Tija Kozjek, ki je oddajo tudi obudila. Urbi et Urbi ob 20. uri, Tine Vrabič Senzoramo ob 21. uri in Samotni potnik danes Jure Bajt edicija Broken Homes and Gardens ob 22. uri. Tokrat recimo Michael Hurley. Spominjamo se Michaela Hurleya in njegov poslednji album boste poslušali, Broken Homes and Gardens. Kot rečeno, htonične transmisije pa zaključujejo nekak tale bolj večerni del ob 23. uri s Črno kletvijo in Markom Karlovčecem seveda. Kakopak. To je nekak to, vračamo se na glasbeno opremo. No, da tedaj pa dosti.

Ichi-san in Nakova povrata, kot pisanih ste lahko slišali. Sicer pa smo se danes gibali bolj med in memoriam profesor Peter Hafner in pa Sajeto, ki jo bo najbrž obiskala tudi Sava, ki je pripravila glasbeno opremo. Za regler je bil Kanuk in za mikrofonom Živa. Noč, festival Jeff ponuja še Ingvar Ingvarilke 15.7. Ingvar Ingvarilke sledijo potem. Potem pa najbrž ujamemo še Rok Zalokar Žlehtet, ki pa ga lahko jamete na Sajeti in Sega.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Trump napovedal konec premirja z Iranom. Le Pen kljub obsodbi goljufije v predsedniško kandidaturo. Lokalne volitve razpisane za 15. november. Stevanović poplačal dolgove trem delavcem Progosa. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu zveze NATO, ki se je danes začel v Ankari, naznanil konec premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriška vojska je ponoči napadla več 10 mest v Iranu, potem ko je ta napadla katarski tanker za utekočinjeni zemeljski plin in saudski tanker za surovo nafto. Iranska državna televizija je poročala, da so tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom napadli, potem ko je ta ignoriral opozorila o prekomernem približevanju. Iranska revolucionarna garda je predtem poudarila, da je odobrena ena pot za tuj ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki pa se je napadeni ladji nista držali. Združene države Amerike in Iran so prejšnji mesec podpisali memorandum, ki je na papirju vključeval takojšnje in trajno premirje na vseh frontah, pri čemer so bili izrecno omenjeni Libanon, omilitev sankcij in začetek nadaljnjih pogajanj o jedrskih vprašanjih. Združene države Amerike so se sporazumom zavezale tudi k odmrznitvi čez 10 milijard evrov iranskih sredstev. Kljub ameriškemu bombardiranju je krsta iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja prispela v sveto mesto Najaf v Iraku, kjer bo v četrtek pokopan. Iran je v soboto začel 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti za Hameneja in več njegovih sorodnikov, ki jih je izraelska vojska ubila v bombardiranju 28. februarja. Trump je ministru za finance Scottu Bessentu naročil prekinitev trgovine s Španijo in sicer zaradi nezvestosti zvezi NATO. Spomnimo, da je Španija marca zavezala neuporabi vojaških oporišč na njenem ozemlju za operacije Združenih držav Amerike proti Iranu in zaprla svoj zračni prostor za ameriška letala, ki bombardirajo Iran. Predsednica fašistične stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen je napovedala kandidaturo na francoskih predsedniških volitvah, potem ko je Pariško pritožno sodišče skrajšalo prepoved njene kandidature. Sodišče je sicer potrdilo obsodbo Le Pen zaradi zlorabe sredstev Evropske unije, a je ob tem skrajšalo njeno prepoved kandidiranja za politične funkcije iz 60 na 45 mesecev. Le Pen je bila leta 2025 obsojena na 4-letno zaporno kazen, od katere sta 2 leti pogojni, drugi 2 pa mora preživeti v hišnem priporu. Le Pen je bila med letoma 2004 in 2017 poslanka Evropskega parlamenta. Skupaj z več kot 20 nekdanjimi poslanci je bila spoznana za krivo poneverbe sredstev Evropske unije za plačilo domnevnih zaposlenih za delovna mesta, ki v resnici niso obstajala.
3: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
4: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
5: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
6: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
7: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
8: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
9: Brutalni obračun s politično korupcijo.
10: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bomo v 212 občinah volili župane in člane občinskih svetov za naslednji 4-letni mandat. Roki za volilna opravila, kot so kampanje in vlaganje kandidatur, bodo začeli teči 7. septembra. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progos Boris Mijić je obljubil, da bo do konca leta poravnal dolgove do več delavcev v podjetju. Mijić je delavcem in državni dolžan čez 10 tisoč evrov, saj se je po njegovih besedah podjetje zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov znašlo v finančni stiski. Sentimentalizira Mijić.
11: Povečujem se celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam, ki zaradi nastale situacije prestajajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil, razumem popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Želim, da veste, da ne skrivam popolnoma nečesar, saj sem že 5. maja uradno prijavil na KPK vse svoje premoženjsko stanje. Tukaj predlagam kopijo, ki to dokazuje. Moje karte so popolnoma odprte. Kot je nepoštenost prevajala drugih stisne v kot, me je pripeljala v stranko Resnice. To sem pristopil svojo zgodbo ter izkušnjo pomagal pri pripravi predloga gradbenega zakona, katerega ne meni prepečiti, da bi se to vrstne zgodbe kadarkoli ponovile. Ker vem, kako je, ko ostaneš sam, v stiski, želim storiti vse, da tega ne bi smel doživeti čisto nihče več v Republiki Sloveniji. Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
2: Zaradi Mijića je brez plač ostalo več Progosovih delavcev, od katerih je 3 včeraj poplačal predsednik Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Enemu izmed delavcev je namenil 6000 evrov, drugima dvema pa 3000 evrov. Mijić kot direktor Progosa zdaj to vsoto dolguje Stevanoviću. Z mesta direktorja Progosa je Mijić sicer odstopil junija, potem ko je inšpektorat za delo odkril nepravilnosti pri poslovanju in sprožil postopek na Komisiji za preprečevanje korupcije. Mijić sicer še vedno ostaja lastnik podjetja. Ostajamo pri Zoranu Stevanoviću. Spletna portala N1 in 24 ur sta na podlagi prošnje informacijskemu pooblaščencu prejela zapisnik sodbe proti predsedniku državnega zbora izpred 20 let. Radovljiško okrajno sodišče je razsodilo, da je leta 2003 Stevanović, ko je bil policist, oškodovancu ob 2 zjutraj grozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. Storil je kaznivo dejanje ogroženja varnosti, za kar je prejel globo 150 tisoč tolarjev oziroma slabih 630 evrov. Koalicija poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, demokratov Anžeta Logarja in Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke ter Fokusa Marka Lutriča je podpisala protokol o sodelovanju. Ta določa pravila sodelovanja pri usklajevanju in sprejemanju zakonov in aktov. Sodelovanje strank sicer opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. Mandatna volilna komisija državnega zbora je s 14 glasovi za in nobenim proti državnemu zboru predložila, da za namestnika varuhinje človekovih pravic ponovno imenuje Jožeta Ruparčiča. Če bo njegovo imenovanje državni zbor potrdil, bo Ruparčič ponovno zasedel 6-letni mandat. Poleg tega je z 9 glasovi za in s 6 proti komisija državnemu zboru predložila tudi, da namesto zagovornice načela enakosti imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenije Barbaro Zupančič. Off je pripravila Neva.
12: Sklepo za staranje, da bi bili tisti, ki so v postopku, zagotovo obsojeni, če zadeva ne bi zastarala, kar je, bom rekel, nov stalinistični recidiv slovenskega sodstva. Ista oseba. Ne. Tukaj je preveč na ključi, da bi šlo zgolj za, bom rekel, posamične napake v pravni državi.
13: Ja, gospod Janša, takole bi rekla, ne, kot sem že pred kakšnimi, še predno je bila izrečena obsodba. Želim si, da ne vem, če ste krivi, greste v zapor, zaradi mene tudi v smrti. Pa moj sin, pa kdorkoli, tudi jaz, če sem kriva, ne?
12: Ja.
13: Ja. Yeah. Želim si to, ampak naj bo črno na belem. In jaz hočem, da je črno na belem in predvidevam, da večina Slovencev hoče, da je črno na belem. Jaz se s vami naslednjih 25 let res ne bi več rada na ta način ukvarjala. Hvala, ker ste bili moj gost.

Pri tehniki starih dobro treba vse odpustiti, pač sam vrtimo musko, klepaj vse en, pač so vse en, kaj. Ja, pasta, da ne bo dan mrtvih za vaju.

Čas je še na hitro, da povemo, kaj je sploh na programu danes. Tako da v bistvu od zdaj pa do 10:04 ni prav nič, ampak 10:04 mislim prav nič. Glasba bo, ne? Ampak, pa jaz. Ampak do 10:04 ni nič, ob 10:04 je Ereš recenzija iz Jazz Festivala Ljubljana in to iz 4.7. To je bila sobota in mislim, da je bil to tudi zadnji dan Jazz Festivala Ljubljana, če se ne motim. Bilal, Zlatko Kaučič, Kombo, BC, Soweto, Kinch, Trio, Sticks and Stones, vse to je Melina Pantovič poslušala in spisala, tako da 10:04 Ereš recenzija ob 16:30, 16:30 mestni napovednik za vse norosti in novosti, ki se dogajajo po Ljubljani in kje okoli. Potem je Offside ob 17:00, in to v razpustu Hamasove vlade v Gazi in vsemu sranju, ki se zdaj dogaja. In ob 6:00, ob 18:00, tolpa bumov John Spencer z albumom Songs of Personal Loss and Protest, Andrej Duic je recenziral. In to je vse, kar za enkrat povem.

0: Do smrti izmučeni evropski človek divja z električno brzino v razvoj. Državni aparati pritiskajo tega človeka k tlom. Suženstvo nevidnih spon duši tega človeka. Prikovan je na zbesneli motor razvoja in se ne more rešiti. Bo človek preživel? O tem odločate vi. Poženite volilni stroj Evropskega parlamenta v pravo smer. Danes vam obljubljajo nebesa. Jutri vas bo mlela demonska sila kapitalizma. Izbirate vi. Izbirate vi. Izbirate vi. Vi. Milton.
1: We are so masters of our own destiny. There is no determinism which can

0: keres hit?
1: Zobale umana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al

Jessica Hoop je bila tole s komadom Big Storm, zdaj pa sledijo Porto Morto, ki jih že v podlagi imate in to z njihovim največjim bangerjem, ne? Zato, ker je fucking Darko Rundek noter in imamo ful radi Darka Rundeka. Ampak ja, komad, ki ga boste zdaj slišali, se imenuje Kofein in je iz njihovega novega albuma, ki je prišel ven 25. junija, kar je bilo tako dva tedne nazaj. Tako da ja, Porto Morto... Kofein featuring Teta Liza.

0: Stala na vrtači, wanna take it back. Na kebab v pekarni, porazi v krogu, tako kot na kovancih.
1: Boysi, huti, boysi, najjači, boysi, huti.

PTČ sta bila tole in freestyle na vrtači. Mislim, da je to, pač to je res tip komada, ki ga lahko razumeš samo, če si tok zapohan, da ne veš več, kje si in se ti sam zdi, da lebdiš v prostoru in tako mal gledaš, kaj se, pač to neko vegetativno stanje moraš doživeti, po mojem, da lahko razumeš point in vibe tega komada. Ampak mislim, da je to pač ja, ta čudovit žanr nekega tako popolnoma možgansko mrtvega trepa, kjer pač si v vegetativnem stanju, ko ga poslušaš in si preprosto tako haha, jojojo. In zdaj, ko smo nekako prišli v to špuro s PTČ, bomo v njej tudi nadaljevali. Namreč, zdaj le imamo Peter Parker 69 in Omača.

0: It's Willa. It's good.
1: Ich bin dran.
0: Ich bin dran,
1: Trottel.

Zdaj slišali ste že, da je bil to Tilen Knez, ne? Ampak ok, bil je to Tilen Knez, bom še jaz povedala. In to komad Čebela in zdaj v podlagi slište še njegov komad Mewtwo. On je naš letošnji klubski maraton. Včeraj je imel svoj studijski koncert, če ga niste uživo pogledali, si ga pogledajte za nazaj, se je pač na voljo za poslušati in pogledati in tako, ne. Klubski maraton je zdaj že kar v teku, ne. Bila sta že dva studijska koncerta, naslednji teden bodo Rental nič nič 12, en teden zatem Rekeson, potem Tres Madres in na koncu še Lerika in potem se bo tudi počas začela prava pravcata turneja, ta, ki bo šla okoli in ne bo samo v našem studiju. Tako da se ne vem, kaj drugega reči. Zdaj smo vse spromovirali, klubski maraton je, začel se je, situacija je resna in še mal in boste lahko slišali vse klubske maratonce tudi uživo.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

Če ste se spraševali, kaj je ta taka pravlična glasba za poskakovanje po nekem ful velikem travniku z rožicami, so bili to seveda Katalena, ker druge pač opcije ni. In to Katalena s komadom Učja. In to je komad iz njihove nove plate Meja. No, plata ni ful več nova, je pa precej nova. No. Seveda pač Katalenu vsi poznamo in vsi obožujemo, ker pač... Ne vem, je to taka glasba, ki te pač spomne na neke dolge vožnje z avtom in izbiranje med CD-ji in na Rezijo in no, sej Učja je kaj, dolina, ki je tam v Reziji. Se mi zdi, res Katalena čudovito ujame duh Rezije in Tolmina in Benečije in tega, po mojem, najlepšega dela Slovenije, kaj je, no. Ne vem. Tako da Katalena so ja bili tole Učja, zdaj pa sledi, ja pizde, M oklepaj H Aol, DMAM, ja.

Včeraj je bil ta shod za remigracijo teh ljudi, ki so menda ljubitelji Slovenije, ampak imajo radi take tatuje z tako SS, pa ta sonca črna, pa tako ne, ampak oni imajo ful radi Slovenijo in slovenstvo in vse to. Kakorkoli, včeraj so imeli ta svoj nek shod, kjer so si pač 15-letniki delali sramota po centru Ljubljane, ker pač je to ful dober, ker si 15 in imaš Adidas superge. Ampak po shodu sem jaz jih ujela v nekem tem post-shodovskem momentu, ne, ker so bili lačni, ne, seveda, ker pač, če se ti deraš, si delaš sramoto, nosaš okoli ogromno zastavo in sovražiš vse okoli sebe, valjda, da postaneš lačen, ne, sovraštvo te naredi ful lačnega in so pač šli jest, ne. In to je bilo na Čopovi, sem hodila in sem videla neke Peaky Blinder lookalike v Srajčkah in Lajbičih iz stranke Straža, ki jih je pač prijela lakota in ravno, ker pač imajo tako radi Slovenijo, so se odpravili v Vok na Čopovi, ne, dva sta počakala zuni, dva sta pa s svojimi zavitimi zastavami stala tam in naročala nudle in sem bila prav tako, wow, poleg vseh možnih pogledov, kako ironična je situacija, da greš na shod za remigracijo in greš potem jest tajske nudle. Je neka stvar čudna, da se to, to se kar dogaja. Ne? V Nemčiji imaš nacije, pa imajo ful radi kebab, pa v Angliji imaš pač neke rasistične nacije, pa imajo radi svoj Chinese takeaway, pa ne vem kaj. Tako da ne vem, mislim, da sam pizna ne vem, pač nimam nobenega razloga in nobenega načina, da bi to opisala, razen tega, da so glupi. I don't know. Pač glupi so, ni nič drugega za reč, pač jaz ne vem, kaj je fora. Ampak ja, sure, bodimo za remigracijo, ampak pol seveda se jih dajo eni nudli.

kar ste verjetno slišali, je bil tole zdaj japonski alt rock Gezan, namreč s komadom Suji, in ostajamo v nekih teh edgy vodah. Namreč zdaj nimamo alt rocka, ampak nam sledi en post-hardcore, kar je prav dovolj in tako alternativno. McCluskey, namreč As a Dad.

Prejšnjo soboto, torej 4. julija, je bil zadnji dan 67. jazz festivala Ljubljana in Milena Pantovič je bila na temu poslednjemu večeru in napisala tako mega RS recenzijo. Nastopali so namreč Bilal, Zlatko Kaučič, Combo BC, Soveto, Kinch Trio in pa Sticks and Stones in vse te bende, ja, je Milena šla poslušati in izvedeli boste, kako je bil ta epski zadnji večer jazz festivala Ljubljana čez 10 minut v RS recenziji.

0: reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: To je bilo to.
3: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudi, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
4: Areš recenzijo, ne?
5: Zadnji dan 67. edicije Jazz Festivala Ljubljana. Bilal, Zlatko Kaučič Kombo, Soweto Kinch Trio, Sticks and Stones. V toplini poletnega sobotnega večera smo se udeležili še zadnjega dne letošnje edicije Jazz Festivala Ljubljana, ki se skozi desetletja ustrajno izogiba enostavnim definicijam jazza in ga razume kot prostor prepletanja različnih glasbenih izrazov. Ob tradicionalnem poudarku na domačih in tujih jazz ustvarjalcih, festival vsako leto odpira prostor tudi mlajšim generacijam, žanrskim presečiščem ter spremljevalnemu programu pogovorov, razstav in projekcij. Letošnja izvedba je pri tem zabeležila tudi rekordno število obiskovalcev. Zaključni večer festivala smo začeli z enim najbolj pričakovanih koncertov letošnje edicije. Nastopom ameriškega glasbenika Bilala, enega najbolj prepoznavnih glasov ameriške neo soul scene, ki ustvarja na presečišču jazza, soula in R&B-a. Širši javnosti je znan tudi kot član legendarnega kolektiva Soul Quarians, ki je na prelomu tisočletja presegal žanrske meje ter svetove hip-hopa, soula, jazza in funka zlil v enoten ustvarjalni prostor. Razprodana Linhartova dvorana Cankarjevega doma je po predstavitvi glasbenika strani umetniškega vodje festivala Borje Močnika nekaj trenutkov kasneje pozdravila Bilala, ki je prvič nastopil na Ljubljanskem odru. Z bučnim aplauzom, ki je napovedal večer izjemne vokalne in instrumentalne energije. Po bolj umirjenem uvodu je sledilo nekaj skladb z njegovega kultnega prvenca First Born Second, med njimi tudi Reminis, posvečena njegovima preminulima kolegoma Jay Dillu in D'Angelu, s čimer je obudil duh kolektiva Soul Quarians in spomin na obdobje, ki je pomembno zaznamovalo sodobno ameriško glasbo. Večji del koncerta je temeljil prav na materialu z njegovega prelomnega prvenca, s katerega smo slišali skladbe, kot so denimo All That I Am, Sally in When Will You Call. Bilal pa je čez celoten nastop kazal, zakaj ga že desetletja spremlja sloves enega najprodornejših glasov ameriške neo soul in R&B scene. Svojim največjim atributom, glasom, je brez napora prehajal med različnimi registri, se v enem trenutku sproščeno približal reperskemu izrazu, že v naslednjem pa izpeljal zahtevne, visoke registre, pri tem pa ohranil emocionalno globino in značilno kombinacijo ranljivosti, senzualnosti ter igrivosti. Pri tem mu je bend služil kot popolnoma enakovreden ustvarjalni partner. Toplim bas linijam Conleya Whitfielda so se pridružili izraziti ritmi bobnarja Josepha Griseta ter kitarski vložki Randyja Runyona, ki so v drugi polovici koncerta dali krila rokovski plati Bilalovega zvoka. To pa je znova potrdilo, da njegova glasba nikoli ni bila namenjena zapiranju eno samo žanrsko kategorijo. Tako je Bilal, pogosto označen za enega od pionirjev neo soula, svojim nastopom pokazal, da gre za precej širšega umetnika, kot tudi to, da njegova navezanost na jazz ni zgolj deklarativna. Kot glasbenik, izobražen v jazzovski tradiciji, improvizacijo uporablja kot osnovni način komunikacije, tako z glasbeniki na odru kot z občinstvom pred njim. Prav ta sproščenost je bila eden najbolj prepričljivih elementov večera. Bilal se ni obnašal kot izvajalec, ki mora dokazovati svoj status, temveč kot glasbenik, ki se je pripravljen izgubiti v trenutku. Med plesom in improvizacijo je v nekem trenutku celo podrl stojalo za mikrofon, kar je delovalo manj kot nezgoda in bolj kot naraven rezultat popolne predanosti nastopu. Še vedno pod vtisom, da smo imeli priložnost videti in slišati enega ključnih glasov zlate dobe Neo Soula, smo se odpravili v že napolnjen Park Sveta Evrope, kjer je tudi letos potekal večji del festivalskega programa. Tam smo ujeli koncert projekta Combo BC Zlatka Kaučiča z naslovom Pogum pogumnih. Gre za delo enega najpomembnejših sodobnih domačih tolkalcev, ki poleg izjemno obsežnega avtorskega opusa svojo ustvarjalnost že desetletja usmerja tudi v pedagoško delo. Prav iz te predanosti je nastal omenjeni projekt. 11-članska zasedba pod vodstvom Kaučiča, ki skozi družbeno angažirano suito slavi pogum, ustrajnost, solidarnost in skupnostno odgovornost in se še danes nenehno razvija in odziva na aktualna dogajanja. Na koncertu, ki ni bil zgolj zvočno razburljiv, temveč tudi izrazito politično angažiran, kar je ena od pomembnejših programskih usmeritev Jazz Festivala Ljubljana, je najprej izstopila sama moč kolektiva. Zasedba je delovala kot živ organizem, v katerem je vsak glasbenik prispeval svoj prepoznaven izraz. Posebno pisanost so dodale kitare Jana Jarnija, Antona Lorencutija in Timija Vremca, ter pihala Jureta Boršiča, Ivana Pilata in Francesca Ivoneja. Medtem ko so Žiga Ipavec, Tomi Novak in Robi Erzetič z bobni in tolkali gradili ritmično hrbtenico celotnega zvoka. V središču vsega je stal Kaučič, ki je zmirno, skoraj meditativno prisotnostjo usmerjal zasedbo, obenem pa ji puščal dovolj prostora za medsebojno poslušanje, odzivanje in spontano razvijanje glasbenih idej. Med koncertom so se nenehno izmenjavali različni zvočni svetovi. Od abstraktnih in grandioznih zvočnih krajin do intimnejših, skoraj zasanjanih trenutkov. Masivni in napeti aranžmaji so se prepletali s svečanimi, prostornimi deli, v katerih je glasba dobila skoraj obredno dimenzijo. V posameznih trenutkih pa so se pojavili tudi vplivi funka, bluza in drugih glasbenih tradicij, ki so še dodatno razširili že tako razgiben zvočni spektr. Poseben element koncerta so bili zvočni premori, v katerih so zazveneli odlomki govorov o skrbi za planet, okoljski odgovornosti, vojnah in genocidu v Palestini, ki so delovali kot prostor refleksije. Trenutki, v katerih je publika ponovno preusmerila pozornost na teme, ki jih vsakodnevna preobremenjenost pogosto potisne v ozadje. Vse to je spremljala zasedba, ki je svoje vloge glasnikov družbeno angažiranega sporočila izvajala z izjemno predanostjo in osredotočenostjo. Kaučičev organizirani barviti zvočni kaos ni ponujal enostavnih odgovorov, temveč je dosegel nekaj veliko pomembnejšega. Zasidral je poslušalce v sedanji trenutek in ponovno prebudil občutek odgovornosti do sveta okoli nas. V polnem parku Sveta Evrope, kjer se je po koncertu Kaučičevega Komba BC še vedno zadrževalo številno občinstvo, smo približno uro in pol kasneje na istem prizorišču dobili še eno umetniško vizijo sveta, vendar tokrat podano skozi drugačen glasbeni jezik. Koncert Soweto Kinštrija je bil prav tako eden dolgo pričakovanih trenutkov letošnjega festivala, saj je britanski saksofonist in skladatelj MC znan tako po svoji izjemni zvočni širini, kot tudi po močni družbeni angažiranosti. Kinč v svojem delu izhaja iz prepričanja, da umetnost presega raven osebnega izraza in postaja prostor za razmišljanje in odzivanje na svet, v katerem živimo. To je poudaril že v pogovoru, ki se ga je udeležil isti dan v okviru festivala, še bolj neposredno pa je to pokazal na odru, kjer je skupaj s kontrabasistom Jamesom Austinom in bobnarjem Lewisom Hamilton Fodom pripravil razgiban nastop na presečišču džeza, hip-hopa in improvizacije. Medtem ko sta Austin in Hamilton Fold ustvarjala stabilno, a razgibano ritmično podlago, je Kinch med ostrimi saksofonskimi linijami, samozavestnim repanjem in neposrednim nagovarjanjem občinstva ves čas vzpostavljal dialog med glasbo in sporočilom. Sam nastop je pravzaprav bila predstavitev zadnjega, še neobjavljenega dela trilogije Soundtrack to the Apocalypse, ki kljub naslovu po Kinčevih besedah ne temeli zgolj na občutku katastrofe ali brezizhodnosti, temveč raziskuje tudi možnost preobrata in novega začetka. Prav ta dvojnost se je odražala tudi v glasbi. V napetih melodijah saksofona, pa tudi v trenutkih sproščenosti, igrivosti in upanja, ki so združili intelektualno zahtevnost džeza z neposrednostjo hip-hopa in ustvarili koncert, ki je bil hkrati razmislek in praznovanje. Kinch se ni zadovoljil zgolj z vlogo izvajalca, temveč je želel ustvariti tudi dialog z občinstvom. Spodbujal ga je k plesu in ga ob zaključku povabil k sodelovanju pri freestyle rap točki, pri čemer je žal naletel na precej zadržan odziv. Predzadnji dogodek nas je popeljal na zaključni koncert letošnje edicije Jazz Festivala Ljubljana, drugi projekt letošnjega rezidenta, saksofonista Lenarta Deboka, z naslovom Sticks and Stones. Koncert je napolnil klub Cankarjevega doma in ponudil pravo festivalsko slovo. Nastop, ki je prerasel v povsem živo, sproščeno skupno praznovanje uspešnega konca festivala. Zasedba, ki temelji na že preverjenih glasbenih povezavah, predvsem iz kolektiva Žlehtet, je tokrat nastopila v razširjeni postavi. Ob Roku Zalokarju na klavirju in sintetizatorjih ter Žigi Smrdelu na bobnih so se Deboku pridružili še Jošt Lampret na bas-kitari ter Luka Poljanec in Gaj Bostič na tolkalih. Skupaj so ustvarjali zvok, ki je gradil na ritmu kot osrednji sili nastopa. Bobni, tolkala in bas so ustvarjali močan pogon, okoli katerega so se lahko svobodno razvijali saksofon, klavir in sintetizatorji. Iz tega prepleta je nastajal zvok, ki je ves čas spreminjal svojo obliko, enkrat izrazito telesen in plesno usmerjen, drugič bolj odprt in atmosferičen. Atmosfera se je čez koncert postopoma stopnjevala, spreminjala odtenke in odpirala vedno nove plasti, pri čemer so predvsem tolkala pogosto prevzemala vodilno vlogo pri grajenju energije prostora. Vse skupaj je povezoval Debok, ki je s svojim značilnim občutkom za pripovedovanje, izjemno predanostjo in raziskovalnim odnosom do instrumenta suvereno usmerjal zasedbo, obenem pa ji puščal dovolj prostora za lastne izraze. S koncertom Sticks and Stones smo se počasi poslovili od festivala, ki že desetletje dokazuje, da jazz ni zaprta glasbena forma. Je živ organizem. Nenehno se spreminja, prepleta z drugimi žanri in navdihuje nove glasbene izraze, od soula in funka do hip-hopa ter elektronske glasbe. Prav to širino odraža filozofija Jazz Festivala Ljubljana, saj v svoj program enakovredno vključuje klasične jazzovske oblike, sodobne eksperimente in ustvarjalce, ki jazzovsko senzibilnost prenašajo v drugačne zvočne svetove, pri tem pa odpirajo prostor za družbeni dialog, izmenjavo idej ter srečevanje različnih generacij. O programu zaključnega dne letošnje edicije Jazz Festivala Ljubljana je pisala Milena Pantovič.

Čas in ura sta taka, da se nam bliža mesti napovednik. Sreda je, stvari se dogajajo, koncerti so, Grossman se je začel, tako da stvari je ful in ja, mestni napovednik čez 5 minut, ne, po Ereš hitu, kmal.

0: hereš hit.
1: Zabalejo ma na valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Alha

0: Radio Študent.
1: Dobro, moja beseda se nanaša v bistvu na to, kar sem prej vprašal in kar ste mi prej odgovorili. In ste omenili, da smo vas dolžni financirati in bi vas vprašal v sklopu česa, je to zapisano v kakem aktu in bi vas prosil, če mi lahko to pojasnite.
2: Tako kot smo rekli že prej, sredstva šov so namenjena temu, da so namenjena študentom, so namenjena ob študijskim dejavnosti in kolikor vem, to je pač vaše osrednje poslanstvo, da podpirate te stvari. Tako da bi rekel, dolžni ste nas financirati že sam iz tega naslova, ker ste naš ustanovitelj in ste dolžni poskrbeti finančno za svoje zavode, to piše v vaših lastnih aktih, kolikor jaz vem.
3: Ja, Klemen, kako si pa ti nas tukaj našel? Lih prav sprašu, a imaš kakšen mesto napovednik? Ga pa ti?
4: A rečem Perota, ali...
3: Ja, da je ta...
4: Kaj star je Perota pa nav?
3: Ne vem, da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Padali smo v ta pravo luknjo. V mestnem napovedniku smo in začenjamo metelkovsko in glasbeno in to je edino, kar se zagre. V gala hali ob 20. Bel de jour, taka časovna kapsula se bo ustvarila nekje med Jugoslavijo in Evropo, med Cocteau in Coca-Cola, med videoseksom in Nirvano, pravijo tukaj. Torej, ja, muzika bo 90s, 2000s, iz tega časa, ko smo zamenjali državo, denar, televizijo, trgovine, modo in glasbo. Rolal bodo Fejzo, Woody in Monday. Torej, ja, muzika bo pač ja ta 90s, 2000s, ko smo iz Jugoslovanov postali Evropejci, jej, koliko je bilo dober, wow, tako da če ste ful nostalgični na te čase ali pa če sam si želite videti tragični razpad Jugoslavije in imate neko željo, da bi to podoživeli, kakorkoli v gali 90s, 2000s muzika, Bel de jour ob 8. In music policy je smells like teen spirit. Tako da bodite mladostni v duši in selimo se potem še na druge koncerte, ki niso na Metelkovi. Poteka poletje v Šiški do kaj septembra. V kinu Šiška ob 20. bo Tekion, ki vam je gotovo že znan, klubski maraton, Cement, Ereš, Birthday in podobno. Nadrealistične lo-fi zvočne pokrajine vam bo razkril mladosten in igrivo samosvoj producent in vizualni umetnik. Tekion torej v kinu Šiška ob 20. in zdaj gremo še izven Ljubljane. Poteka festival Novomeško poletje, tako da danes lahko slišite Bakalino veliko v parku Rastoče knjige v Novem mestu ob 20. prav tako. Najprej je bila Bakalina, je bil duo, pol so prišli še drugi ljudje, pol je bilo vedno več ljudi in zdaj je ful velik ljudi in zdaj so Bakalina velika. Delajo torej neko sodobno ljudsko muziko, družbeno kritična lirična sporočila, odpeta v čadrski govorici iz tolminskega konca, tako da Bakalina velika, sej veste, kdo so, se jih lahko slišite skoraj vsak dan na radio, ne? Tako da nekak že veste, kako zvenijo in lahko jih torej slišite danes ob 20. v parku Rastoče knjige v Novem mestu. In zdaj v bistvu ne, smo kar konc koncerti in gremo kar v bistvu ne, smo kar konc koncerti in gremo kar direkt v kino.
6: Kino,

Po možovi smrti mlada vdova poišče zatočišče pri družini od tega moža in potem se začnejo spreminjati v demonske mrtvece in pol to ni več prijetno družinsko srečanje za njo, če si lahko tako mislite. Tako da ob 19. zlobni mrtveci gorijo, kino na terasi ob 21. imate pa punk pod komunističnim režimom. Tale dokumentarci iz letošnjega leta, ki govori o slovenski punk sceni od leta 77 pa do 84, fulje intervjujev in pa arhivskih posnetkov, so pa pač obdelani vsi možni bendi, punkerti, Berlinski zid, Ljubljanski psi, Grupa 92, Bulldogi, Via Ofenziva, Kuzle, Čau, Pičke, vse možno. Tako da, kar hud dokumentarc ob 21. torej kino na terasi, punk pod komunističnim režimom in potem nam ostane še en film v sklopu Grossmanovega festivala, ta je ob 22. kino na prostem, glavni trg, imate pa Dead Stalker, ki najde nek zaklet amulet na truplu na bojišču in se znajde v krempljih črne magije in preganjati ga začnejo pošastni morilci. Če hoče preživeti, se mora soočiti z rastočim zlom. Smrt je le začetek veličastne pustolovščine. Tako da ob 22. Dead Stalker, kino na prostem, glavni trg. To je to od današnjega programa od tega Grossmanovega festivala. Ostane nam pa seveda še Kino Dvor. V dvorani ob 17.45 film Sirota. Dogaja se po spodleteli mađarski revoluciji leta 56 in je navdihnjen spomini očeta od režiserja. Pripoveduje zgodbo o judovskem dečku, njegov svet se pač obrne na glavo, ko se pojavi moški, ki trdi, da je njegov pravi oče. Tako da 17.45 Sirota, v mali dvorani ob 19.30 pa film Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, skozi neke pogovore in arhivske posnetke razkriva pač Haustor, kako se je vse zgodilo in vse o temu najbolj legendarnem bendu Jugoslavije. Potem pa še en film ostane in to je Modra sled, nov film na sporedu. 20.30 v dvorani, distopična, a barvita in upanja polna vizija sodobne družbe, ki nam sporoča, da nikoli ni prepozno za nov začetek. Uspešnica tako v Braziliji, odkoder film je, kot tudi na Berlinalu, kjer je film dobil srebrnega medveda. Tako da ja, to je to. Imate Kinodvor, imate Grossmana, imate neke koncerte po Ljubljani in okoli. In to je to. Spite kaj vode, kako pivo, skadite cigaret in pot pod nogi.

Offside.

0: A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent.
1: Poslušate Radio Študent.

0: Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odpornost do novih izrazov. Odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org, vstopnice so že v prodaji.
1: Posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: Špiker v broadcast studio, špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, špiker, prosim. Špiker v broadcast studio, a lahko pride špiker v studio, prosim.
1: Čas je, da povemo, kaj je na programu danes večer. Špiker je v studiju, ampak mislim, da je čas, da se počas konča tole, ker tam Tini na drugi strani sem se neki prsti zaštopali, pa klen, sploh me ne vidi v studiju, pa tako. Tako da mislim, da je čas, da se ta program konča. Tol pa bomo bo čez 15 minut. John Spencer, Songs of Personal Loss and Protest, se imenuje album, Andrej Dujc recenzira. Sledi ob 19. južni Vetar in to o turizmu in dopustovanju v jugi, kako je bilo včasih, torej koncept socialnega turizma, kako so se oblasti s pomočjo turizma skušale dokopati do tuje valute in kdo je gradil delavska letovišča. Vse to so se pogovarjali z Igorjem Dudo, izrednim profesorjem na oddelku za zgodovino, fakultete za humanistiko in centru za kulturo in zgodovinsko razlikovanje socializma v Puli. To je bilo zdaj ful velik besed. Ob 20. sledi Urbi et Orbi, zgodovina Ljubljane 9, ljubljanski tramvaj, o zgodovini ljubljanskega tramvaja, ki ga še vedno pogrešamo, prosim, dajmo tramvaje nazaj. Ob 21. senzorama, potem ob 22. samotni potnik, Broken Homes and Gardens, spominjamo se Michaela Hurleya in se njegov poslednji album bo poslušal z naslovom Broken Homes and Gardens. In za konec nam ostanejo tonične transmisije ob 23. Črna kletva je naslov in v teh skrivnostnih vodah toničnih transmisij končujemo večerni program na radiju Študent. Tako da to je to od programa in poslušajte še naprej.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

V nocojšnji tolpi bumov poslušamo Johna Spencerja z albumom Songs of Personal Loss and Protest, ki je junija izšel pri založbi Shove Records, piše Andrej Dujc.

Če vprašate Johna Spencerja, je rock and roll poleg jazza edina prava ameriška umetniška zvrst. Spencer je pravzaprav glasnik in pridigar teh zvrsti že več kot 4 dekade, ne glede na inkarnacijo, v kateri se pojavi. Rock and rollu je posvetil življenje. To je usmerjena izobrazba po Spencerjevo. Seveda tudi njega konkretno motijo vladavina oranžnega predsednika, dolgotrajajoče politično neurje, vsesplošno razširjena pokvarjenost družbe po planetu, vzpon rasizma, korupcije in še bi se dalo naštevati. Toda kljub vsemu, mu manjka nepopustljivosti in optimizma enostavno ne gre očitati. Če ga vprašate o potencialni selitvi iz Amerike, bo to gladko zavrnil. Pravi, da angažirano spremlja dogajanje po svetu, se udeležuje protestov, pogovarja se z ljudmi. Na svojih koncertih tako ali drugače pridiga, tudi politično, in končno izdal je novo plato. Pravi, da bil bi neumen, da zbeži ven. Za Spencerja je rock and roll orožje proti fašizmu, hkrati pa meditacija, neke vrste katarza za sprotne življenjske prepreke. Krajše in po angleško se temu lahko reče Songs of Personal Loss and Protest, kar je tudi naslov njegovega novega albuma. O mamutskem vplivu Spencerjevih zased na poljane širokega, neukalupljenega rock'n'rolla se ne sme pozabiti. Lahko trdimo, da je pod njihovim glasbenim vplivom nekaterim bendom uspelo predreti opno v glavne, velike tokove glasbene industrije. Zlitje prvinskega rock'n'rolla, bluza, soula, funka, garaže, rockabilija, hrupa, hip-hopa, industriala in še marsičesa v prepoznavno govorico je dobilo podobo v bendih Boss Hog, Pussy Galore, Heavy Trash in The John Spencer Blues Explosion. Po končani poti Blues Explosion je John koncentriral svojimi hitmakersi. Leta 2019 so se ustavili tudi v naši prestolnici, kjer so poleg nove plošče Spencer Sings the Hits odigrali tudi hite zgoraj naštetih preteklih bendov. Zreducirana energija in preurejeni aranžmaji komadov so nehote prikazali neravnovesje intenzivnosti, primankljaj jebi vetrstva in vznemirljivostmi med člani benda. Še vedno daleč od očetovskega rock'n'rolla glede na ostalo stagnirajočo sceno, toda celotno gledano na Spencerjev nivo vsekakor že na klancu navzdol. Po razpadu zasedbe je Spencer produciral ploščo Death Wish Blues Samantha Fish in Jessica Daytona. Glasbenika sta Spencerju ponudila, da odigra nekaj koncertov njune turneje kot predvozač. John, ki je bil takrat brez benda, je nemudoma poklical basistko Kendall Wind in iz nadobudne zasedbe The Bobby Lees, ki so mimo grede bogatejši za novo ploščo. Ta pa je s sabo povlekla še bobnarja zasedbe Mackieja Spiderja Bowmana. Kljub začetnemu preigravanju Spencerjevih hitov, nekdanjih skupin in veliki generacijski razliki je bila kemija Power Tria očitna. Skupni mini album pod imenom John Spencer iz leta 2024 in naslovom Sick of Being Sick je dober primer tega. 2 leti kasneje John Spencer še vedno ni našel pravega imena za nov trio, zato pa je pred nami nov album, ki ga obrekujemo v današnjem osrednjem kritiškem terminu. Medtem ko je bil mini album v veliki večini predvsem Spencerjev idejni material, je Songs of Personal Loss and Protest delo vseh 3 glasbenikov. John je oba spoznal že o produciranju plošče benda The Bobby Lees z imenom Skin Suit iz leta 2020. Živo igranje in prav takšno rock'n'rollovsko furijo novega Spencerjevega tria je ujel inženir Chris Bittner v studiju Applehead v Woodstocku. 12 komadov, ki se odvrtijo v dobre pol ure, uspe vse skozi držati Johnovo strast in zgoraj naštetih zasedb, brez da bi se kateri od vključenih glasbenikov držal nazaj. Mlada ritem sekcija v zgodnjih 20 letih je dovolj zvedava in odštekana, da zlahka sledi idejam nekdaj razuzdanega 60-letnika, jih dograjuje in krepi. Pravzaprav se zdi, da so po duhu ista generacija. Kendall in Spider Johnu s spremljevalnimi vokali odgovarjata, kričita, kašljata, mjavkata, da pridigarjev narek, neštetih karakterjev in nabrušen jezik vedno prodreta na plano v nepričakovanem momentu in tonu.
Navihane in srborite basovske solaže ping-pongajo s Spencerjevo tanko distorzijo, preden oba strunarja unisono udarita po nefaznem rifovju. Songs of Personal Loss and Protest brez težav spada med rock'n'rollovske plesne plošče, najprej zaradi nenehnevega Spiderjevega groova, njegovega umestnega razigravanja po činelah, nato zaradi komadnih struktur, ki nudijo miganje kljub nenehnim ritmičnim preureditvam. Prelomi in zavoji v nepričakovane smeri uspešno sekajo morebitne zapade v dolgočasje. Z razbitjem pravkar odigranega pa trio pogostokrat zdrsne v tiste mikavne hip-hoperske groove, ki smo jih vajeni iz časov Johnove bluzovske eksplozije. V besedilih se John loteva neizogibnih življenjskih dogodkov v obliki izgube bližnjih in bolezni. V pesmi No More našteva vse stvari, ki jih ni več, ko enkrat zapustiš ta svet. To je bil proces žalovanja ob izgubi očeta, ko se je mama znebila njegovih stvari. No more deodorant, no more meds, no more medications, no more health checks, no more bed checks, no more birthday checks, no more birthdays.

0: Komad Hangover primerja alkoholnega mačka s trpljenjem zaradi tujih egov in arogance svetovnih voditeljev v mrmrajočem stilu šankarskega pripovedovalca. V pesmi Wet and Wild pa daje napotke ljudem, ki imajo bend, češ da nujno potrebujejo vlagatelja, mecena, ki jezdi na morskem koničku in finančno zalaga. Zdi se, da je Spencer ne glede na različnost vloge in podajanja besed vedno podrejen rock'n'roll obredu. Njegov glas je lahko skrit globoko v miksu ali pa tuleče pred inštrumentariranjem. Z resnimi tematikami, grajami ali pa zajebanskimi predlogi venomer lovi skupen ambijent. Nič čudnega, ko pravi, da prisega na duhovnost v rock'n'rollerskem obredu. Spencer je dobil nujno prevetritev z mlado ekipo sorodnih glasbenih vedoželnežev, da lahko spet ustvarja svojo glasbo na stran poteh od enoličja, z nihajočo energijo drži ostrino, brez kompromisije in prvinsko rock'n'rollersko nerafiniranost. Konfrontalen, gibek in gnetljiv rock'n'roll, ki je v pomankanju in mora biti vedno na zalogi.
1: City. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

V današnji tolpi bumov smo poslušali Johna Spencerja in njegov album Songs of Personal Loss and Protest, ki je izšel 12. junija pri založbi Shove Records. Tolpo je pripravil Andrej Dujc.

0: Ni LGBT,
1: ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
9: Sani je subat, 41, v kamis. V sani se ni mihpada, kaj se ni mihpada.
10: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
11: Rekuje, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
12: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
13: Tako, to je bil prvi back-to-back set Tinuka. In sicer Kanuk plus Tina. Upam, da ste uživali. Midva sva se malo lovila, ampak mislim, da sva se dobro ujela, tako da se poslušamo. Mogoče že naslednji teden. Čau, čau!

0: Pozdravljeni v julijski ediciji oddaje Južni veter. In kot rečeno, julije, to je čas dopustov in Južni veter ne gre na dopust, oziroma natančneje jaz, Tija, grem na dopust, zato je Južni veter pripravljen vnaprej, ampak dopustovanje in dopusti bodo tema tokratne oddaje, namreč posvetili se bomo turizmu in dopustovanju v Jugoslaviji.
1: Tucked away in warm southern Europe is one of the world's most beautiful national parks and majestic mountains, uncrowded tropical playgrounds, luxurious hotels where service still counts, fascinating restaurants, 20th century urban centers, and medieval cities where time stands still, where diverse cultures have mingled for centuries. A land in step with tomorrow, with picturesque ties to the past. Its borders are freely open to all, with unrestricted travel for visitors and citizens alike. It's the crossroads of southern Europe, the fascinating land known as Yugoslavia.
0: Ko govorimo o začetkih turizma v Jugoslaviji, se pogosto uporablja izraz socialni turizem. To velja za začetke turizma nekako v Jugoslaviji, namreč namen socialnega turizma je osnovanje koncepta dopusta izven delavčevega oziroma delavkinega kraja, torej iz delavcev nekako ustvariti turiste, ki bi s tem spoznali druge dele skupne države, predvsem pa nekako ustvarili določene potrošniške navade. No, v prvem delu oddaje se bomo posvetili razvoju turizma, tako v nekem gospodarskem, predvsem pa v družbenem in kulturnem smislu. Če so bila do leta 1945 potovanja za namen dopustovanja, torej ne službeno recimo za trgovce, zgolj privilegij višjega sloja, se je to v 50-ih letih začelo spreminjati. Kljub temu, da jugoslovanske oblasti turizmu kot neki gospodarski panogi niso pripisovale velikega pomena, se je oziroma že v teh začetnih letih se je začelo nekako to spreminjati. V prvi petletki, torej od leta 47 do 52, je bil glavni poudarek na težki industriji, torej po vzoru nekega sovjetskega modela gospodarskega razvoja, in zaradi tega se v bistvu turizmu ni zares posvečalo pozornosti, ampak če se je turizem nekako zanemarjal kot panoga, pa so oblasti turizem razumele kot možnost dviga življenjskega standarda delovskega razreda, dopust pa so nekako pojmovale kot pravico vsakega Jugoslovana do dela in počitnic v svoji domovini. In po vojni Jugoslavija ni zares slovela kot neka turistična destinacija, deloma je k temu prispevalo to, da je bilo obdobje po vojni, deloma pač tudi to, da je potem nekako ta prihod turistov iz Sovjetske zveze oziroma ta naveza razpadla zaradi tega, ker se je pač Tito skregal s Stalinom, se pravi v času Informbiroja je še izpad teh turistov. No, v 50-ih letih so tako oblasti začele sprejemati reforme za razvoj turizma v Jugoslaviji in sicer oživljeno je bilo športno-rekreativno gibanje. To je pač kot neka promocija, kaj se lahko počne v skupni državi. Prav tako so obudili delo družbe Putnik in nekih drugih organizacij. Zdaj, Putnik je bil ustanovljen že leta 1923 v Beogradu, ampak je potem seveda med vojno razpadel. No in kot rečeno, obudili so njegovo delo in pa delo gospodarskih in pa nekih družbenih turističnih organizacij ter nacionalizirali en kup hotelov in gostinskih obratov. Zdaj, Prej omenjeno podjetje Putnik je bilo v bistvu sprva neka centralizirana državna organizacija, potem pa v začetku 50-ih let nekako vsaka republika dobi svojo podružnico, na katero so potem prenesene te pristojnosti. No, do leta 1955 je po vsej Jugoslaviji delovalo že okoli 32 potovalnih agencij, ki so se ukvarjale s tujimi turisti, prav tako se v tem času začnejo razvijati turistične organizacije, uradi in pa različna združenja. Konec 50-ih let so sindikalni organi podjetij začeli ustvarjati svoja delovska letovišča ob Jadranu. In verjetno, ko pomislimo na dopustovanje v Jugoslaviji, so ta letovišča pravzaprav tist nek osrednji gradnik jugoslovanskega turizma ali pa dopustovanja. Torej, nekdanji hoteli so postali letovišča za delovski razred, prav tako so se različna letovišča gradila. Zdaj pri razvoju mreže teh letovišč so delovala različne družbene politične organizacije, od institucij na zvezni in pa republiški ravni, do vojske, policije, skratka, v to je bil upet en kup v bistvu različnih institucij in organizacij. Vanje so sicer vlagala predvsem podjetja in pa sindikati, no in z izgradnjo letovišč za delavce in drugimi nekimi reformami, ki so jih oblasti začele spodbujati oziroma uvajati, se je začelo tudi nekako prebivalstvo pojmovati kot turisti. Zdaj, predpogoj dopustovanja je seveda uvedba plačanega dopusta. Zdaj, dvotedenski plačani letni dopust je bil v Jugoslaviji uveden leta 1946. Njegovo trajanje se je nato podaljševalo, dokler ga niso z zakonom o medsebojnih odnosih delavcev v združenem delu leta 1973 omejili na obdobje od 18 do 30 dni, zdaj odvisno od delovne dobe in pa težavnosti delovnih pogojev. V socialistični Jugoslaviji so turizem delavcev predvsem predstavljali kot pač neko nagrado za njihovo delo in proti vtež te naporni vsakdanji rutini, s katero pač imajo opravka. In čeprav se je v bistvu proizvodnja relativno hitro razvijala, se pa življenjski standard ni vsaj do 60-ih let. In na ta način je vlada tudi želela, da ljudje razvijajo potrošnjo in nek ta drug način življenja, kar pa je pravzaprav se tudi zgodilo s prihodom tujih turistov, ko so se pač Jugoslovani in Jugoslovanke srečali z nekimi določenimi potrošniškimi navadami. No, od leta 1952 pa vse do razpada skupne države so bili delavci, uradniki, člani Zveze sindikatov Jugoslavije, vojaki, policisti, študenti in upokojenci upravičeni do 40-odstotnega popusta na nastanitev v visoki sezoni in pa do 60-odstotnega popusta v nizki sezoni za obdobje 30 dni. Poleg tega so obstajali popusti za železniške vozovnice v tem obdobju in nekako tudi recimo bilo je za 50% popust za lete znotraj Jugoslavije. Se pravi, vidimo en kup ukrepov tako za nastanitev kot za potovanje na same lokacije. Poleg tega je Nacionalna banka Jugoslavije gostinskim podjetjem povrnila znesek popusta, ki so ga ta odobrila in to je veljalo za delovske počitniške centre v lasti različnih podjetij in pa sindikatov v lasti JNA, v lasti uprave za državno varnost ali narodnih milic. Skratka, pač za en kup pravzaprav objektov, ki so pripadali različnim dajmo reči institucijam, organizacijam in pa tudi državnim podjetjem, seveda. Tako da v bistvu za vse te je bilo potem to povrnjeno.
2: A za one koji su se tek sad uključili u naš program, da ponovim. Ovo je Radio Jugoslavija, a današnja emisija je posvećena motorizovanim turistima koji su na proputovanju kroz Jugoslaviju. Jugoslavija se nalazi na jugu Evrope, na obali Jadranskog mora i istovremeno je srednjeevropska, balkanska i mediteranska zemlja. Magistralni autoput kroz kontinentalni deo Jugoslavije najkraći je put koji povezuje zapadnu sa jugoistočnom Evropom i dalje sa Bliskim istokom. Informacije vezane za ovo putovanje mogu se dobiti na svim graničnim prelazima kod informativnih centara Automotosaveza i Turističkog saveza Jugoslavije. Pored dobrodošlice, ovdje se mogu dobiti beneficirani benzinski bonovi, autokarte, turistički prospekti i ostale informacije.
0: No, zdaj vmes oziroma že na začetku po mojem uvodu ste slišali lahko različne utrinke iz promocijskih videov. Mislim, da tale je bil iz pravzaprav nekega jugoslovanskega videa, sicer pa tudi bodo iz ameriških in britanskih, na kakšen način se je pravzaprav predstavljalo Jugoslavijo in se jo promoviralo kot, no se to pa ni zares Sovjetska zveza. Kakorkoli. Prej smo govorili o ukrepih, ki jih je država sprejela za spodbujanje turizma in v poznih 50-ih in zgodnih 60-ih so uvedli tudi kvote za zadrževanje gostov leta in pa davčne olajšave za ponujanje storitev nastanitve tujim turistom. Se pravi, turistični sektor se je spodbujalo na različne načine in se ga oglaševalo tudi s filmi in pa v časopisih in pa revijah. Zdaj, jugoslovanske oblasti jim je bilo takrat v interesu, da turistične dejavnosti postanejo dostopne jugoslovanskim državljanom, ker bi s tem, kot že večkrat povedano, spodbujali potrošnjo in dvignili življenjski standard in zato so nekak turizem zapakirali v pravzaprav, da gre za ne samo za pravico, kot smo uvodoma povedali, ampak da ima v bistvu to neke socialne, zdravstvene in pa kulturne koristi za ljudi. Na tej točki je treba omeniti, da je bilo večinsko delavski populaciji težko v bistvu sprejeti to novo rutino dopusta in je bilo kar nekaj nasprotovanja temu, da si vzamejo dopust in da grejo na morje in imamo dejansko neke korespondence med recimo vodstvi podjetji, sindikati in delavci, ki pač se nekako probajo uskladiti glede tega, da bi delavci šli na dopust in šli nekam na morje. No, kakorkoli, zato so oblasti spet morale sprejeti določene ukrepe, da bi spodbudile ljudi, da naj dejansko grejo dopustovati. Leta 1955 so tako začele ponujati potniške kredite oziroma potrošniške potniške kredite za letne počitnice. Leta 1956 pa potem ustanovijo tudi komisijo za domači turizem, katera naloga je bila organizirati izlete, graditi počitniška naselja, spodbujati turizem, skratka ustvarjati neke pogoje za to, da bi bil turizem in počitnikovanje vse splošno dostopno. In očitno so se te ukrepi kar dobro obrestovali, zato ker je v bistvu število nočitev v Jugoslaviji med letoma 1956 in 61 naraslo do te mere, da se je dejansko podvojilo v tem obdobju. O tem, kako so oblasti promovirale turizem med jugoslovanskim prebivalstvom, priča tudi naslednji citat in sicer čudovita obala naše Dalmacije lahko zagotovi priložnosti za utrditev zdravja delovnih množic vseh narodov Zvezne ljudske republike Jugoslavije. Iz čudovitih dalmatinskih obale moramo ustvariti centre za okrevanje in sanatorije, da lahko vsakdo, ki dela in daje svoj prispevek skupnosti, pride, da izboljša svoje zdravje in nato spet še težje pride na delo. In to je v bistvu citat Tita, ki ga je izrekel poleti 1946 na 15. dan uporabe uredbe o plačanem letnem dopustu delavcev, zaposlenih in uradnikov, torej pravzaprav, ko so promovirali ta novo sprejeti ukrep tik po vojni. No, in da pravzaprav so se ljudje kar hitro navadili na dopustovanje, priča še en ukrep, namreč iz tega obdobja imamo uvedbo potovalne kartice K15. Šlo je v bistvu za knjižico, ki jo je izdajala skupnost jugoslovanskih železnic, v katero so pristojni organi, torej pač kontrolori na vlakih, upisovali kraj in čas odhoda ter povratne poti in s tem so v bistvu želeli preprečiti večkratno uporabo 30-dnevnega popusta za potovanje, ki so ga jugoslovanski državljani prejeli enkrat letno. Torej že vidimo, da je prišlo do goljofanja na tem področju in da je bilo treba nekako to zajeziti.
3: Jugoslavija.
4: Jugoslavija.
5: Jugoslavija.
6: Jugoslavija.
7: Few Americans know little if anything about Yugoslavia. One reason is because not many people know where to find it. Actually, it's really quite simple. Just go to Italy and make a right.
8: Yugoslavia.
7: A popular misconception about Yugoslavia is that it is a neighboring country of the Soviet Union. In actuality, it borders 7 European countries, none of them being Russia. A bigger misconception than the location, though, is the country itself. When most Americans think of Yugoslavia, this is not what comes to mind. We often think of a bleak, dreary, Iron Curtain country, inhabited by peasants clad in nothing but bleak, dreary babushkas. Which may be the case, if this is your idea of a babushka.
9: Swimwear.
7: While technically the government is a form of socialism, any similarity with the Soviet Union ends there. Oh, you may get the feeling you're being watched here, but I assure you it is for a completely different reason. Citizens here are free to come and go as they please, as are tourists, who need only a passport to enter the country. And while the average worker here makes only around $5,000 a year, the cost of housing, transportation, and food allows the standard of living to be surprisingly high. Why, a typical 5-course dinner, including vintage Yugoslavian wine, will run about $5 a person. The country itself can best be described as the best of Europe, packed into an area about the size of Wyoming.
0: No, do premika pri razumevanju turizma za oblasti v Jugoslaviji pride v 50-ih letih. In takrat so se začele zavedati, da turizem omogoča reden dotok tujih valut v državo, kar vemo, da je bilo ključnega pomena za Jugoslavijo. In iz tega obdobja v bistvu, ko nekako se začnejo zavedati, izhaja tudi en ukrep, sicer kar nekaj let kasneje, leta 1967, tudi najpomembnejši ukrep na tem področju in sicer odprava vizumske obveznosti za vse države, s katerimi je Jugoslavija vzdrževala diplomatske odnose. Torej s tem, ko je v bistvu nekak domači turizem postal rutina prebivalstva, so oblasti začele od leta 66 pa do 70 poudarjati tudi tuji turizem, se pravi, ko nekako so doma porihtale teren, so se začele osredotočati na to in takrat tudi turizem dobi nekako to gospodarsko vlogo, zato ker pač smo tako bili nekako žejni tujih deviz. Jugoslovanski gostje so se potem začeli pritoževati, da so obravnavani kot drugorazredne stranke. Zanimivo je pa tudi poudariti, da čeprav so bila prej omenjena delovska letovišča nekako ključni gradnik turizma v jugi, se je odnos ljudi do njih v bistvu kar se hitro spreminjal. Na neki točki so namreč ljudje ugotovili, da so komercialni hoteli bolj udobni in bolje opremljeni in v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja se je potem zmanjšal delež teh delovskih letovišč. Zdaj, razlogi za to so številni in verjetno tudi odvisno od same lokacije in neke sestave prebivalstva, ki je obiskovala ta letovišča, ampak definitivno k temu prispeva povečanje ponudbe drugih oblik prenočitev, se pravi hotelov, kampov in pa nekih drugih zasebnih nastanitev in pa potem seveda tudi zanemarjanje letovišč, namreč ta so bila odvisna od neke gospodarske moči podjetja in sindikata, se pravi tudi odvisno, kako je sindikat pravzaprav lahko spogajal, kako pomembna ta letovišča so bila. Poleg tega delavci niso želeli preživljati več počitnic z sodelavci z dela nujno, zato so pač nekako želeli iti nekam, kjer jih nihče ne bo poznal ali pa ne, da bodo ravno sodelavci v sosednjem bungalovu. Zdaj, eden od možnih razlogov za nekako opuščanje teh letovišč je tudi pač določena stopna razredne mobilnosti, ki je takrat pač v bistvu nekako se zgodila zaradi tega, ker se je tudi nekako poboljšal življenjski standard v Jugoslaviji. Kakorkoli, v obdobju od sredine 60-ih let dalje je bilo zgrajeno ogromno ene infrastrukture, ki je bila pomembna za turizem. Leta 65 je bila končana Jadranska magistrala, med letoma 65 in 75 pa je število nastanitev oziroma nekih zmogljivosti nastanitev na Hrvaškem naraslo na skoraj 380 tisoč. In v tem obdobju je zgrajeno skoraj 70% vseh nastanitev, ki jih je imela Hrvaška na voljo do leta 1990. Zdaj, za Hrvaško so te podatki najbolj natančni, zato ker pač seveda še danes je v bistvu turistični sektor ključen za njo. Zdaj, v petletki med letoma 1976 in 80 je bilo potem predvideno dejansko daljni razvoj turistične infrastrukture, to je bilo upisano in med drugim se je to spodbujalo tudi z uvedbo carinskih olajšav pri uvozu blaga in pa popusti pri kreditih za izgradnjo nekih teh objektov. No in že leta 1966 število tujih gostov prvič preseže številko domačih gostov na Jadranu in če pogledamo statistične podatke, se delež nastanitvenih zmogljivosti v delovskih letoviščih v zvezi s skupnimi nastanitvami nenehno zmanjšuje in sicer s približno 30% v 50-ih, nekaj več kot 10% ob koncu 60-ih na 8% do zadnjih razpoložljivih podatkov za leto 1988. Se pravi, letovišča postajajo obrobna in razraste se nekako, dajmo temu reči, komercialni turizem in pravzaprav se na ta način letovišča opušča. Vemo, da po vseh nekako balkanskih vojnah in razpadu Jugoslavije pa pač so ta itak zapuščena. Mogoče še par zanimivih informacij iz obdobja Jugoslavije, kar se tiče turizma, je to, da v 70-ih in 80-ih letih so delovale številne potovalne agencije v Jugoslaviji, ki so domače prebivalce vabile na potovanja v tujino. Velikrat je šlo za neka potovanja čez več celin ali pa več držav. Stroške so lahko potniki dejansko pokrili z gotovino in na obroke, tako da so lahko v bistvu pred odhodom nekako odplačali že večino tega potovanja. No, tudi recimo letalske družbe, če vzamemo na primer JAT, je leta 1979 uvedel lete v ZDA, ki so potekali trikrat tedensko iz Zagreba in enkrat tedensko iz Ljubljane. Potem pa istega leta je bila uvedena tudi letalska proga v Peking, se pravi iz Beograda v Peking. Med bolj nekako zanimivimi agencijami je recimo Dalmacija Turist, ki je organizirala križarjenja v Avstralijo na luksuzni ladji z imenom Dalmatija. Znana je bila tudi agencija General Turist, ki pa je organizirala recimo potovanja v Anglijo in pa na Škotsko. Poleg tega sta delovali tudi recimo agenciji Atlas in pa za nas mogoče najbolj poznan Kompas, ki glede na to, da pač gre za agencijo, ki je delovala večinoma v Sloveniji, ne preseneča, da se je ukvarjala s smučarskimi potovanji. Zdaj, za jugoslovanske množice so poleg teh agencij bili ključni tudi časopisi in revije, kjer so nekako se seznanjali s turistično ponudbo po svetu, med temi sta nekako najbolj izstopali reviji Weekend in pa mogoče za malo bolj neke strokovne preglede je bila tukaj na voljo revija Turizem. Zdaj nekako smo prišli čez ta splošen pregled, kar se tiče samega turizma v Jugoslaviji. Razpad Juge je pomenil tudi izginotje tega notranjega turističnega trga in pa nekih dobavnih verig. Tuji gostje pa niso vsaj v začetku zapolnili te vrzeli in so v bistvu le nekako 50% teh vseh možnih prenočitev, ki smo jih poznali v 80-ih letih, potem dejansko noter prinesel, tako da je bil izpad kar velik. Je pa dejstvo, da pač se je turizem v marsikateri od teh držav potem na novo vzpostavil, mogoče na popolnoma drugačen način, tako je recimo s Hrvaško in pa seveda Črnogoro. Tako da to je nek zgodovinski pregled, kar se tiče turizma in dopustovanja. Zdaj za nek širši pogled v drugem delu oddaje pa smo se pogovarjali z Igorjem Dudo, izrednim profesorjem na oddelku za zgodovino Fakultete za humanistiko in Centra za kulturno in zgodovinsko raziskovanje socializma v Puli, s katerim smo govorili o gospodarskem, kulturnem in pa nekem socialnem, družbenem fenomenu jugoslovanskega turizma in dopustovanja. Z vami sem bila Tija, sledi intervju, mi pa se ponovno slišimo čez mesec dni.
3: Za početak, što je koncept socijalnog turizma i možda recite mi nešto o historiji socijalnog turizma u Jugoslaviji?
4: Koncept socijalnog turizma nastaje krajem 19. stoljeća, kada se sindikati u Europi uključuju u ono što se naziva demokratizacijom turizma. Pod pojmom demokratizacije turizma podrazumijevamo širenje turističkih navika, širenje kulture putovanja s viših društvenih slojeva na niže društvene slojeve, a kako sam spomenuo sindikate, onda vjerojatno očekujete da se radi o radnicima, o radničkoj klasi koje se nastojalo od kraja 19. stoljeća organizirano potaknuti na uključivanje u turizam. Zašto potaknuti na uključivanje u turizam? Zato jer je turizam bio shvaćen ne samo kao neka zabava, nego kao aktivnost koja pridonosi njihovom zdravlju, njihovoj radnoj energiji, njihovom životnom zadovoljstvu i njihovom životnom standardu. A kako radnici nisu imali naravno tolike plaće da bi im takve aktivnosti bile moguće, bilo je potrebno aktivnosti subvencionirati. Dakle, organizirati posebne oblike smještaja, posebne objekte za smještaj, popuste na smještaj, popuste na putovanja. I to se počinje događati u nekim zemljama, dakle na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Kasnije će se na demokratizaciji turizma raditi kroz prvu polovicu 20. stoljeća, dakle to će raditi i one države koje će biti demokratske u tome trenutku, to će raditi i države koje neće biti na takav način demokratske, dakle to će raditi i Sovjetski savez, vrlo širokim potezima, vrlo velikim akcijama i pritome biti uzor upravo sindikalnim organizacijama u ostatku Europe, a na svoj specifičan način uz veliku dozu politike će to raditi fašistička Italija preko organizacije Dopo Lavoro i nacistička Njemačka preko organizacije KDF, Kraft durch Freude. I sada dolazimo do druge socijalističke Jugoslavije, do kraja drugoga svjetskog rata. Neposredno prije rata je Međunarodna organizacija rada, koja je osnovana poslije Prvoga svjetskog rata sa sjedištem u Ženevi. Dakle, ta organizacija je 1936. godine donijela konvenciju o plaćenom godišnjem odmoru. Tom konvencijom je preporučila svim državama članicama uvođenje najmanje 6 dana godišnjega odmora. Nije bila obaveza, bila je preporuka. Neke države, poput Francuske, pod vladom Narodne fronte, jesu tada već i premašivale tu preporuku, premašivao je Sovjetski savez recimo također. E sada, u Jugoslaviji prije rata nije postojalo opće pravo na godišnji odmor, kao i u mnogim drugim državama. Ono je bilo vezano uz kolektivne ugovore, sindikate i takvu vrstu pregovora. Ali Jugoslavija odmah nakon drugog svjetskog rata uvodi opće pravo na godišnji odmor za sve zaposlene. I ono će se kretati u razdoblju od 2 do 4 tjedna kroz sljedećih 20-30 godina. To dobivanje prava na godišnji odmor je temelj svakoga turizma, pa onda i socijalnog turizma. I iz toga prava se onda izvlači sve ovo ostalo. Dakle, naime, shvatilo se i u Jugoslaviji tada, kasnih 40. godina, da dati zakonsko pravo na odmor, dakle imate slobodne dane, dane kada vam teče plaća kao da ste na radnom mjestu, ali jeste slobodni, to je logika plaćenog godišnjeg odmora, holidays with pay, shvatilo se da to nije dovoljno, da treba investirati dodatni novac, dodatnu energiju, da sve te nove mase radnika koji stižu u gradove sa sela, stižu u industriju iz poljoprivrednih djelatnosti, treba jednostavno naučiti kulturi putovanja i usaditi im potrebu da bi negdje uopće otputovali. Naime, mnogi su radnici kasnih 40-ih, tijekom 50-ih godina, starija generacija radnika još i u 60-ima, vrlo često govorili to nije za nas, mi nemamo takvu naviku, nisu se osjećali ugodno u takvoj situaciji, ali onda je upravo činjenica da se organiziraju posebni objekti, domovi odmora, odmarališta, pomagala u tome da se radnici nađu među svojima, među sebi sličnima i da ne osjećaju društveni pritisak okoline koja bi mogla biti drugačija, nešto boljega standarda, dakle da vrlo jednostavno kažem, radniku koji možda živi na selu, a radi u tvornici u prvom obližnjem većem mjestu, i dalje je dobar dio života vezan uz poljoprivredu. Svaki slobodni trenutak, slobodne dane on koristi ne bi li radio u poljoprivredi. Dakle, naći se takvoj osobi u hotelu, pravome hotelu, sa ljudima koji jesu službenici, koji su nekakav srednji sloj, u tom trenutku recimo kasnih 40-ih, 50-ih godina je stvaralo veliki društveni i psihološki pritisak. E sada, ono što Jugoslavija radi je da sustav socijalnog turizma temelji na dva dijela, dva stupa. Jedan stup jesu domovi odmora, radnička, dječja i omladinska odmarališta, a drugi dio toga sustava jesu popusti na voznu kartu. Dakle, veliki popusti na autobusni i željeznički prijevoz. Sustav će se kroz desetljeća mijenjati, kako bude rastao životni standard, subvencije će polako padati, sa razvojem radničkog i društvenog samoupravljanja sustav će se zapravo razlomiti i prepustit će se radnim organizacijama da same preko svojih radničkih savjeta određuju što i kako žele investirati u turizam. Dakle, radnički savjet u nekom poduzeću je mogao odlučiti: mi želimo sredstva koja smo stavili u fond zajedničke potrošnje ove godine iskoristiti za, na primjer, gradnju maloga odmarališta s bungalovima negdje na Jadranu. I to su mnoga poduzeća i činila. U 60-ima, kada se životni standard povećao, u 60-ima se naime realna vrijednost plaća u tih 10 godina udvostručila, za 100% je narasla, dakle bolje se živi, a i Jugoslavija mijenja svoju ekonomsku i turističku politiku, prepoznaje važnost stranaca, dolaska inozemnih gostiju, devizne zarade. Tu se zapravo mijenja onda odnos prema socijalnom turizmu. On će i dalje rasti sve do kraja 80-ih, ali neće moći pratiti stope rasta ovoga komercijalnog turizma. Dakle, svi hoteli, apartmanska naselja, sve ono što će imati velika hoteljarsko-turistička poduzeća u društvenome vlasništvu će rasti puno brže od ovih objekata socijalnog turizma, radničkih, dječjih i omladinskih odmarališta. Oni se neće ukidati, ali će se zapravo u njih s vremenom manje investirati, oni će postajati oronuli, zastarjeli i nekim radnicima više neće odgovarati i nalazit će si nekakve druge oblike za jeftini smještaj, u nekakvom privatnom smještaju, kod prijatelja, u Zimmerfrei sustavu, kod domaćina na Jadranu i slično. Postoje recimo konkretni podaci za 1980. godinu za Hrvatsku. Hrvatska je zbog naravno duljine Jadranske obale bila središte te turističke industrije u socijalističkoj Jugoslaviji, posebno ove ljetne turističke industrije. A većina građana je htjela godišnji odmor provesti upravo preko ljeta, zbog školskih praznika, zbog vrućine, zbog plivanja itd. Te, dakle, 1980. godine u Hrvatskoj su postojala čak 634 radnička odmarališta. To su velike brojke. U njima je bilo 68 tisuća kreveta. Također jako velike brojke. Tu treba dodati još skoro 26 tisuća kreveta u 132 dječja i omladinska odmarališta. Dakle, cijela mreža socijalnog turizma koja je u vlasništvu, što se odmarališta tiče, u vlasništvu poduzeća iz raznih krajeva Jugoslavije, ili barem imaju ugovor u najmu sa lokalnom samoupravom, ili barem imaju ugovor u najmu sa lokalnom samoupravom za korištenje od

Orbita Radio Študent prihaja ekskluzivni DJ set skrivnostnega dvojca Tinuk.

Lepo pozdravljeni na valovih Radio Študent v oddaji Urbi et Orbi. Danes sem z vami Pavel in bom v devetem delu tele sage o razvoju Ljubljane govoril o tramvaju. Zdaj v zadnji oddaji sem se dotaknil časa v letih med obema svetovnima vojnama. Takrat je Ljubljana doživela prav poseben razcvet, se soočala spet z novimi problemi. Poanta oddaje je bila mogoče ta, da so bili te časi prav zares kar nekoliko podobni današnjim, z izjemo tega, da je bila takrat pač arhitektura in da sta bila takrat arhitektura in urbanizem Ljubljane veliko bolj perspektivni panogi oziroma so se takrat v duhu te narodne zavesti v novi državi stvari odvijale nekoliko drugače in spomenike tega imamo še danes, torej Plečnikova ureditev, pa potem ves ta Fabijanjev načrt, ki se mu je sledilo proti severu Ljubljane, Žale, Burnikova, se pravi Tabor in tale hiša na Miklošičevi cesti. Je z barvasto podobo, ne morate zgrešiti. Kaj imamo še? Nuk. Skratka, tako nekako se je v tem času, tako nekako so ta čas zaznamovale te poglavitne ljubljanske stavbe. Zdaj imam pa pred sabo eno knjigo, ki v bistvu tudi delno spremlja ta čas, no, ampak sega še naprej in še nazaj. Pred menoj je knjiga Ljubljanski tramvaj, ki jo je napisal Tadej Brate, o tramvaju, ki je v Ljubljani vozil med letoma 1901 in 1958. In ker sem prav tukaj najdel eno fajn schemo oziroma tabelo naraščanja prebivalcev Ljubljane, kot sem omenil, je po prvi svetovni vojni Ljubljana doživela manjši populacijski boom zaradi prihoda Primorcev in če si pogledamo, se pravi, koliko prebivalcev je štela Ljubljana leta 1850, jih je štela 17.256 in potem ta številka počasi narašča takole po par tisoč na vsakih 10 let, tam nekje do leta 1900, potem pa 1910 iz 33.000 naraste na 40.000, potem na 53.000 leta 1930 in potem do leta 1940 naraste na 88.000 prebivalcev. To mogoče malo kontekst postavi tudi to stanovansko krizo, ki se je takrat zgodila. Se pravi 1950, ne, po vojni, pa še večji boom v bistvu, ne, tukaj smo pa leta 1950, govorimo o številki prebivalstva že blizu današnje številke Maribora, recimo, da si predstavljate 1119, 1500 prebivalcev je takrat štela Ljubljana, torej v letih po vojni, ko se je potem tramvaj počasi ukinil. Tako da tok nekako tem. Tramvaj pa sega nazaj v leto 1901, torej v ta čas tega razvoja, industrijskega razvoja mest po celi Evropi in neke te modernizacije oziroma prve te, kako bi rekel, potrošniško, prvih potrošniško in logistično naravnanih posegov v mestna tkiva. Ljubljana kle seveda ni bila edina. Najprej se je morala seveda Ljubljana elektrificirati in imeli smo plinarno, elektrarno staro na Taboru. Torej, z elektrifikacijo nekako ni bilo nobene ovire več, da bi se tramvaji, električni tramvaj je treba podariti seveda upeljali v Ljubljano. Pred električnimi tramvaji je bil tramvaj poznan kot recimo sani ali pa vozovi, ki so jih vlekali konji, se pravi neke oblike mestnega prometa so bile že mestnega prevoza, no javnega prevoza so bile že pred elektrifikacijo. Ampak tramvaj, o katerem govorimo danes, upam, da je vsem na očeh, gre torej za tak manjši
delno zasteklen voz, rdeče barve, bele obrobe oken, črna streha, tako nekako se vidi z teh vizualizacij, ki jih imamo. Medtem ko tistega, ki ga pa poznate iz trga delovnih mladinskih brigad, tist pa ni bil v bistvu ljubljanski tramvaj, ampak je prišel od nekod drugod. Mislim, da sem v eni oddaji to že omenil. Bolj je pomembno to, da pač tak tramvaj ni nikoli vozil po naših cestah. Tako da, ja, je pa seveda bil pobarvan in urejen, tako da je vsaj malo se upadal s podobo mesta Ljubljane. Zdaj, na hiter v današnji oddaji, na kratko o zgodovini tramvaja, torej gremo skozi vse pomembnejše dogodke in obdelamo traso in obdelamo neke zadeve, zaradi katerih bi si recimo človek lažje predstavljal, kako je ta mestni prevoz takrat potekal. Potem pa seveda glaven zakaj je prišel v mesto, zakaj so ga ukinili in v bistvu kaj se lahko dogaja z potencialnimi novimi razmisleki o tramvaju, ki je zdaj spet postal seveda dokaj moderno prevozno sredstvo.

Tako. Na mislih nam je lahko tale moderna oziroma, pardon, futuristična vizija mesta Ljubljane, kjer po zraku letajo cepelini, baloni, po ulicah se vozijo avtomobili, skiroji, no, to še ne, ampak neke podobne, se pravi, futuristične oblike prometa, ki so si jih zamišljali v začetku 20. stoletja. Po luftu vozi Švebebahn, o tem je bila tudi oddaja, to je v bistvu pač tramvaj, ki vozi po tirnicah, speljanih po zraku, in visi z teh tirnic, primere imate v Wuppertalu. No. No, tega seveda Ljubljana ni dobila. V eni drugi oddaji sem govoril o tem, zakaj bi ga lahko, glede na svojo geografijo, ampak seveda ni imela dovolj močne železarske industrije v bližini, ki bi lahko tak projekt podprla, ali pa mogoče ni bila dost pač zanimiva z vidika mega provincialnega mesta v Avstro-Ogrski. Tako da, toliko tem, ne. Tramvaj je pa vseen prišel v Ljubljano in že leta 1897 so sprejeli nek načelni načrt na mestni občini, kako bi po mestu potekale proge. To so tudi objavili, ga ocenili, pretehtali. Skratka, stvari so potekale zelo podobno kot zdaj. Potem so morali najti, recimo za tak projekt, naj se spodobi, najdeš neko podjetje, ki je bilo pripravljeno to zgraditi in podeliš koncesijo in tako naprej. In seveda je nemško podjetje tole seveda dobilo gladko, ne, Siemens in Halske z Dunaja, celo z Dunaja, pardon, jaz imam Siemens v spominu kot nemško podjetje, kakorkoli, je dala menda najugodnejšo ponudbo, se pravi, mislim, tukaj v knjigi sicer brate ugiba, da je to malo verjetno, ne, verjetno je šlo pač za nek drug dogovor, skratka, bila so pogajanja, pa verjetno je kdo tudi pobral kakšni 10% in tako naprej. Skratka, dobili ne bi posel zato, ker so imeli že v mestu elektrarno, ki so jo oni zgradili, in potem pač se je nekako kar pričakovali, da bojo tudi tramvaj oni zgradili. Ne? Zdaj gradnja te proge, preden povem, kje je potekala, bom povedal, kako, in ne bi prišlo v bistvu do mnogih, kako se reče, cost cuttingu po slovensko, mnogih bližnic in stran hodov in kakšnih pocenitev na račun vzdržljivosti omrežja. Vse skupaj se je, gradna bi se morala nekje izvesti do junija 1901, ampak je v bistvu se vse skupaj zavleklo do septembra, 6. septembra 1901, ko so bile proge uradno odprte, potem pa je prišlo do več težav, proge so se posedale in tako naprej, ker niso bile dosti dobro podložene. Treba je mogoče poudar, da se je v tistem času vse neko tako investicijo na nek način lažje izvedlo, delovne sile je bilo dovolj. Vse je bilo treba urediti že neke zemljiške zadeve, kar pač tudi danes še vedno. Marsikakšne večje javne infrastrukture brzda ali pa brzda tudi po nepotrebnem ovira, če tako rečemo. Je bilo pa seveda takrat vse to lažje, ker je bilo deležnikov seveda manj. Tako da, zdaj, če vam neke številke klej iz knjige preberem o tem, koliko je to koštal, mogoče to niti nima toliko smisla. Povedal bi, kje so pač proge potekale. Zdaj, za eno progo, verjetno veste, je šla, se pravi, od Gornega do Mestnega trga in potem naprej do Ambrožovega trga, tam zavilo proti bolnici. Takrat je bila tam vojaška bolnica na Zaloški in v bistvu tam se je pri Vodmatu postavila tudi prva remiza. Tam je bilo nekaj garaž, kjer je pač tramvaj lahko, tja je tramvaj nekako obrnil, tam so se tramvaj popravljali, imela je ta remiza nekaj zaposlenih za vzdrževanje in tako naprej. In te tramvaj, klej imam pred sabo eno lušno sliko s tem lirastim
tokovnim odjemnikom, se pravi na strehi so imeli take zaobljene odjemnike elektrike, ne, kasneje v bistvu dobijo te klasične, take kot dve prečni sanki, se pač to malo spremeni, ampak to so bile te prve različice s takimi lušnimi zaobljenimi, s tako lušno zaobljeno obliko teh električnih odjemnikov. No. In to je začel voziti, se pravi, od bolnice, no potem ena proga, ne, je šla kasneje tudi na Vič, ena proga je šla kasneje in to mnogo kasneje proti Šentvidu, ne. Ta prvi del so bile pa v bistvu te tri proge, ne. Pri mestnem trgu je ena zavila čez tromostove, no takrat še ni bilo tromostove, ampak se pravi, ali bi to Jožefov most in potem gor proti Kolodvoru, se pravi na Slovensko in desno proti Kolodvoru. Kasneje so pol pač ta cel krog zaokrožal. Ne vem, koliko lahko še tle blebetam, ne da bi vas tako čist geografsko zgubil. Ja, no, kasnejše proge grejo pa seveda potem ja, do Žal, do Šentvida, čist do Šentvida, do stare pumpe celo, ne, toliko deleče šel tramvaj tam. Tako da tam je bil definitivno zelo uporaben, no, sploh kasneje, ko se je mesto širilo in pa seveda na Vič, se pravi do Viške cerkve, pa na Rakovnik. Tako da te proge so bile kasneje kar nekako potem iz te matrice, ki so jo že takrat zastavili leta 1901, pol v 30-ih letih nadgrajene in ja, no, bilo je omrežje je bilo narejeno kot se šika. Koliko je pa zdaj vplivalo na sam razvoj Ljubljane, bi pa v bistvu težko ugibo, no. Jaz mislim, da je bilo to bolj pač, da je urbanizem predhajal razvoj tramvaja, da ni bilo obratno. Ni bilo tako kot železnica, recimo, kjer se železnici pač je urbanizem prilagajal, nekle je bilo, mislim, da obratno, ker je bilo to vse en. V prvi vrsti je bila to služba za ljudi, za meščane, za prebivalce. Seveda meščanom je šlo v nos, da se morajo voziti z rajo na skupina tramvajih, tako da na začetku je bilo navdušenje veliko, pol pa sploh po poročanju te delniške družbe, ki jo je Siemens pol v bistvu ustanovil, je v bistvu, mislim, te, ki so imeli koncesijo za pobiranje tudi denarja od vstopnic, ne, ki so bile recimo po mnenju meščanov, prebivalcev, no, dokaj drage, se je pač ta prihodek kmalo upadel, ker se ljudje niso želeli tako pogosto voziti s tramvajem, kot je bilo sprva predvideno. Tako da, ja, tramvaj, ogromen boom, ogromna atrakcija, potem se pa počas zadeva proti prvi svetovni vojni umirjala. Ni pa seveda tramvaj, da zaključim to misel, prevažal samo ljudi. Imeli so tudi posebne vagone za prevoz soli in žagovine, ki so jo posipali ob poledicah. Zime so bile takrat še malo močnejše in to je bilo nekako nujno, kajti tramvaj se je zelo rad zataknil na kakšnem kupu snega. Zelo rad je iztiril. To so bili seveda dvoosni tramvaj, štiriosnih Ljubljana nikoli ni premogla. To pomeni v bistvu, da so se ta kolesa, če prav vem, se ta kolesa niso obračala, ampak so bili pač vozni loki tako na široko speljani, da je tramvaj pač lahko s to foro, ki jo je imel na kolesih, prevozu te krivine. Tako da je v bistvu zelo primitivna zadeva, tudi voznik je stal spredi, pred kabinami, na mrazu in vročini, no, poleti, tako da ja, to je bila neka ta podoba. Ljudje so se pač še to, ne, nujno. Vozil je s hitrostjo 30 km na uro, kar se nam danes zdi zelo počas, kakšen hitrejši kolesar te že prehiti. Vozovi so se morali umikati. Pogosto so bili deli prog enotirni, recimo čez staro mestno jedro, a ne. Danes si sploh ne moramo predstavljati, da bi šel tam tramvaj zaradi vseh lokalov in turistov,
Tako da to je bila nekakšna realnost. Tudi en ovink pri Rimski cesti je bil tako oster, da ga je tramvaj komaj zvozil, in tam je zelo škripal in tam je bil tudi postavljen semafor, da se ne bi dva nasproti vozeča si tramvaja se zaletela in pač povzročila kakšne hujše nesreče. Zdaj, na srečo ni bilo. Enkrat je en vagon, ki je tovoril po vojni, nekaj eksplodiral, to je bilo že po drugi svetovni vojni, pa kakšnega psa je seveda povozil tramvaj. Tako da, ja, en zanimivejši dogodek je bil, ko se je eno jadralno letalo, ki so ga vozili po železnici, v bistvu, ko se je v letalo zaletel tramvaj, ki v megli pač ni videl, ljubljanska megla seveda, ne, ni videl tega letala, ne, in mu razcefral krilo. To je bilo pa bolj kot ne to, kakšen tramvaj je iztiril. Radi so iztirali tam, kjer so bili večji nakloni, kjer je pač vozilo pridobilo brzino in potem na ovinku iztirilo. To se je zgodilo na Šmartinki, torej pri tistem podvozu, enemu izmed prvih podvozov. Seveda, ne, moramo pa upoštevati, da tudi podvozov takrat še ni bilo. Ne. Tako da po Celovški se je pač tramvaj srečal z tiri, ne. Ampak takrat tudi proga ni bila elektrificirana, tako da so te kabli pač, ni bilo težavo, da bi se križali kakšni kabli. Edino kable se je lahko kakšna zapornica zapletla. Zdaj, en zanimiv delček zgodovine vidimo recimo v Tivoliju ob temle golf, mini golf baru. Tam je eden izmed tehle nosilcev drogov za tramvajske žice. Kar nekaj jih je še po Ljubljani, no. Najdemo jih marsikje. Recimo na Celovški je še eden pri NLB banki in Mercatorju, torej v spodnji Šiški nasproti šišenske tržnice. Tako da dejte to malo odkrivati. Verjetno sem to že v kakšne oddaje omenil, ker se mi je zdela zanimiva zadeva. Jih je kar nekaj. So pa pač taki, pri dnu so širši, zgore so špičasti, visoki kakšnih, ne vem, 10-12 metrov, recimo, ali pa še manj po moje, 8-10 metrov. Se pravi, železni drogovi, po Ljubljanih je še polno, so služili še drugim namenom, niso vseh odstranili, tako da evo, en delček zgodovine pa še imamo, če so nam že tramvaj na trgu delovnih brigad odstranila. Ne? Čeprav to je bila fake zgodovina, kot smo rekli. Tako da ja, ti tramvaji so prišli, ne, da se dotaknemo še vzdrževanja in samih vozil, prišli so iz Graca, so jih z vlakom pripeljali v Ljubljano, to so bili te prvi tramvaji, kasneje, ne, v 30-ih letih so se pa nakupovali in popravljali tudi v novi remizi, kjer je danes LPP-jeva garaža. Tam je bila v bistvu zgrajena ta konstrukcija, prva betonska konstrukcija s takim lokom, mislim, da konc 20-ih ali pa v 30-ih letih. Seveda še zdaj stoji, če se ne motam, tam so tramvaje popravljali, prezidavali, kajti kasneje je bilo treba pač flikati te zadeve po sistemu, kot ga navdušenci nad javnim prevozom poznate. Od drugot, recimo ladje, ne, imajo to klasično pot, zgradijo jih, ne vem, na Švedskem, jih potem prodajo recimo Jadroliniji in pol jih Jadrolinija voz 20 let in pol jih oni prodajo, ne vem, v Egipt in pol jih oni prodajo v Indonezijo in pol končajo na smetišču oziroma jih razrežajo za staro železo. Staro železo, mimo grede, ne, slovenske elektrarne Balkane vse železo pridobijo iz reciklaže. Tako da nič ne uvažamo za res razne odpadke. No. Tako da, ja, tudi zanimivost. Danes smo pač čist taka reciklažna industrija jekla tukaj v Sloveniji. Tako da, ja, kaj sem še želel povedati. Ja, te tramvaji so se pol v tej večji remizi v Šiški popravljali, tudi delavcev je bilo pol med obema vojnama več. So štukali, kjer so lahko dobivali tramvaje tudi od drugod.
In tudi kakšne odslužene tramvaje iz Dunaja, recimo, spremenili v kakšne prikolice za tramvaje in tako naprej. Tako da to je tudi zelo zanimivo, no, ampak ne bi šel tukaj v podrobnosti, ker vendar oddaja govori o urbanizmu. Tako da dejmo vzeti malo pauze, da se nadiham, pa govoriti naprej o ekonomski in o demografski situaciji Ljubljane v povezavi s tramvajem po prvi in pol kasnejše po drugi svetovni vojni.

Torej, kasneje, ko je ta koncesija, ki smo prej omenili, potekla in se je mesto lahko, oblikovalo svojo družbo, ECŽ, električne cestne železnice, se je zadeva nekoliko spremenila. Torej, med obema vojnama so recimo iz Graca dobili tovorni tramvajski voz, potem te dunajske tramvaje, ki sem jih prej omenil, take zaprte tramvajske prikolice z odprtimi platformami. Te so bile recimo izdelane že v 80-ih letih 19. stoletja. Tako da, če vas zanima približno število teh tramvajev, te prikolice so bile najprej označene številkami 2 do 5, takrat jih je bilo še dokaj malo, pa je pa število hitro naraslo in ob koncu delovanja tramvaja je bila številka zadnjega tramvaja 53, čeprav ta zares ni več v vozu. Tako da pač vsa ta vozila so bila pač oštevilčena, ni šlo samo za potniška vozila, je šlo tudi za servisna tovorna vozila, za brušenje tirov recimo, za posipanje, kot sem prej omenil, to so bili te predelani vlaki. Potem še za kakšen tovor so se uporabljali, recimo med vojno, ne, so zanimivo služili narodno-osvobodilnemu boju in nekdo, ki je recimo želel prešvercati eno stvar na drug konc mesta je pustil, nekaj se mi zatika, pardon, je pustil torbo z kakšno sumljivo zadevo, ponovadi so bili to sam zapisi, včas pa tudi kaj drugega, pozabil na tramvaju kot prtljago in jo je potem nekdo drugi prevzel. Zmenili so se pa seveda glede teh zadev največkrat po kakšnem radiju ali pa ustno. Radio Kričač recimo je operiral med drugo svetovno vojno v Ljubljani. Še eno zanimivo zlobno šalo na račun tramvaja imam, ko je vmes malo padel iz mode, pa ko so se vozovnice podražile, se pravi preden ko je še Siemens vodil to malo železniško družbo, ne, so govorili hin und hier, ima leer, her und hin, niemand drin. Se pravi, sem in tja, prazen peljat, ja in sem, nihče v njem. Delavci so se pritožvali. Skratka, zgodovina tramvaja, zdaj se spominjamo, mislim, se ne spominjamo, ampak kar je pričevan tako zelo rožnato pa romantično, ker pač zgleda fajn pa lušno, ampak v bistvu realnost ni bila čist taka. Ja, no, in pol ta drugi val tramvajev, v bistvu, ko je bilo treba ob populacijski širitvi Ljubljane omrežje razširiti, so prišli te tramvaji s številkami 20 in naprej. Ti so pa prišli, odkot že? Zakaj sem zdaj to zgubil? Jaz sem zapisan. En tramvaj je prišel recimo iz Opatije. Zdaj marsikdo ne ve, da so imela marsikakšna tale pristaniška obmorska mesta na Jadranu tramvaje. Recimo Piran imel najprej trolebus, pol tramvaj je vozil do Portoroža. Opatija je imela tramvaj, kjer je bilo to v Avstro-Ogrski pač smiselno, ker so se hodili tja tudi kakšni Dunajčani kopat. Potem pol po vojni to ni bilo več smiselno, je prišel samo v Ljubljano in so ga tle poskušali predelati oziroma podvoze so ohranili. Zgornji del, šasijo so obdržali, karoserijo so pa čist spremenili v ljubljanski remizi. Tako da, zdaj po pričevanjih v tej knjigi ne bi bili te delavci kar iznajdljivi, pa tako je pa seveda vprašanje, koliko lahko res temu verjamemo, koliko je bilo v bistvu recimo treba te tramvaje, ki so jih tam predelovali, popravljali in tako naprej, vzdržvati, koliko so bili pokvarljivi in koliko je bilo enih po domače rečeno pretežek z njimi. Tako da, proge so bile podaljšane v tem obdobju.
Podaljšana je bila recimo proga do Most, se pravi, zadnja postaja tramvaja na Zaloški je bila tam pri Kajuhovi. Potem Dolenjska cesta, recimo na Rakovniku, enotirna proga na Rakovnik je bila podaljšana, končana jeseni leta 1937. Bil je tudi en tramvajski tir tam narejen, ki je vodil z Dolenjske ceste na železniško postajo na Rakovniku, to je tam dol, ki se spustite do one pozabljene železniške postaje. Tako da ja, ta tramvaj je vozil tja samo takrat, kadar je pripeljal vlakno. In to so bili prvi tramvajski tiri, ki so jih Ljubljani odstranili. Ena taka pomožna proga je bila tudi tamle se pravi iz Njegoševe speljana proti Šmartinki po tisti stranski poti, torej klele po, se pravi, ja, danes je to Šmartinska cesta, se pravi ta čisti začetek Šmartinske ceste, ta ozek obvoz, ki ga marsikakšen taksist uporablja, pa ga verjetno zato poznate, drugačne zahajate tja, zadi za Valterjem, če se ne motam. Tam je bil en tak pomožen tir, recimo. Slike teh tramvaje so potem iz časa med obema vojnama, ko so jih pripeljali recimo na Vič, pa jih je bilo treba pri cerkvi požegnati, pa ko so jih recimo pretovarjali iz železnice na tire, tako pohanega zanimivega gradiva, seveda pač to je bila vedno, vedno fascinacija vseh dokumentarnih fotografov. Se pravi, te tramvaji, ki sem prej omenil, pa se nisem mogel spomniti, odkot so prišli, številka 16, 18, recimo, klele vidim na sliki, so prišli iz tovarne v Gracu, v Avstriji, od firme František Križik iz Prage, pa se pravi te iz Graca firme Weizer. Zdaj še ena tovarna je proizvedla nekaj tirnih vozil, tako se je imenovala tovarna tirnih vozil, v Slavonskem Brodu. Tako da 21. leta je bila narejena in Slavonskega Broda so jih leta 31 pripeljali v Ljubljano 10 novih. Tako da te so imeli pa številke od 25 do 29, tako da se približam veste, kje smo. Zdaj po vojni pa v bistvu tramvaj pride pred prvo preizkušnjo, ki je ni prestal, in to je bilo tekmovanje seveda z motori na notranje izgorevanje, skratka z avtobusi, še predtem pa že s trolebusi. Zdaj, zakaj se je tramvaj ukinil tako na kratko? Bile so narejene marsikakšne analize. Tramvaj je bil preprosto prepočasen, prezahteven za recimo obnovo in ni zmogel prepeljati dovolj potnikov. Večkrat se omenja tudi to, da so pač ljubljanske ulice preoske, ampak ne vem, če je to nujno bil razlog. Trolebusi so prišli iz Italije, takrat je pač Jugoslavija probala poslovati zahodom in se modernizirati in je bilo pač prevozno sredstvo, kot je trolebus in kasneje sploh avtobus, smatrano kot bolj moderno. Trolebus seveda najprej zato, da je izkoristil elektrifikacijo, ki je bila že izvedena, kasneje pa avtobus pravzaprav povsem nadomestil, ker so bila goriva toliko pocen, seveda vse do krize 70-ih let, ko bi se verjetno komu tudi kovcal že po tramvaju, ampak tramvaj preprost po vseh nekih izračunih ni bil več rentabilen po vojni. Obstoječi tramvaji so se bolkane flikali, veliko je bilo nekih težav na progah, iztirjen, takih manjših nesrečno. Predmeti na tiru so ga iztirali, pardon, ker sem ruknil mikrofon.
Ja, no, uporaben je bil pravzaprav bolj ne samo za ljudi, ki jim je bilo res težko hoditi ali pa iti s kolesom. Je pa bil seveda še vedno uporaben, recimo moja babica je rekla, da se je prepeljala iz polja s kolesom do postaje v Mostah in šla na tramvaj in potem recimo med vojno obiskala kakšnega sorodnika, ki je bil zaprt v centru, v zaporu zadi za sodiščem, kjer je bil včasih zapor. Tako da, ja, tramvajsko podjetje ne bi bilo v slabem stanju. Zdaj te zastoji so se občutili zaradi povečanega železniškega prometa, recimo, ko je pač tramvaj mogel počakati vlak, takrat še ni bilo torej podvozov, kot sem že prej omenil. Trolejbus je bil pač zgleda cenejša varianta, cenejši za vzdrževati, kljub temu, da so bili trolejbusi težki, da so se zibali kot ladja na razburkanem morju. Ne, recimo niso pa škripali z, evo, kle se lahko dotaknemo enega urbanističnega posega, ko so se trgi nekoliko razširali, recimo ta pri kavarni Evropa, torej pri slovenski hiši Figovec, ne. Tam je lahko nastalo polobračališče za trolejbuse in so bile zadeve malo poenostavljene. Pot je bila tlakovana za modernizacijo in tramvaj so pokopali. Zdaj, od tramvaja se je pred magistratom leta 1958 poslovil Fran Milčinski Ježek v upravi Franca Jožefa in vse se je prenašal po radiju, tako ogromen ljudi je pospremil ta tramvaj. Takrat je bil pač ta tramvaj takole zgleduje v bistvu dva vagona sta bila, ne, oba, se pravi dvoosna, s temi v bistvu škarjastimi odjemniki na strehi, prvi je bil pač pogonski, drugi je bil pač prikolica. Tok deler smo nekako prišli s tem razvojem kakšnih modernih tramvajev, pa nismo videli. So pa te tramvaji še vedno delovali recimo v mestih, kot je Subotica, tam je mislim mestih, kot je Subotica, tam je mislim, da ljubljanski tramvaj deloval

ni več smiseln, da je bolj smiselna neka širitev, izboljšanje mestne železnice. Jaz mislim, da se kle strinjam, da je pač kle S-Bahn najboljša rešitev za današnje prometne zastoje, ker se izogneš cestam. Tramvaj mora še vedno voziti po cestah. Pravzaprav posebne prednosti, sploh zdaj, kaj avtobusi vozijo na vodik in podobne zadeve, nima pred avtobusom, razen tega, da je mogoče bolj udoben. Tako se nekak leta 58 ta zgodba s tramvajem zaključi. Vdajo Urbi et Orbi bo čez poletje imela še eno edicijo. Augusta bomo stopili v zadnjo fazo razvoja Ljubljane in to je, se pravi, sodobnost, nedavna sodobnost, recimo sodobnost naših staršev. Skratka, razvoj Ljubljane po drugi svetovni vojni. Zdaj, ker je pri zgodovini tako, da je vedno več, bliže sedanjosti, ki smo, pa bolje oporečna, recimo, bom v bistvu poskušal res ta zadnji del v eno ali dve oddaji strniti, ker konc koncev, kot upam, da se je videl skozi ta cikl zgodovine Ljubljane, so urbanistični problemi Ljubljane že od začetka pravzaprav dost podobni in enaki, kaj ti ljudje se nismo toliko spremenili od srednjega veka. Tako da ja, najlepša hvala za poslušanje in se vidimo prihodnji mesec. Čau!

0: kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
4: Volim po mjestu, lepo se ima.
5: Vedno se treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z Radijem Študent.

0: To pa je prvi nakup,
1: slika za spomin.
0: Prvi prodan izdelek je roža.
1: Ja, in to moški. A ne, kako lepo. Res.
0: To je prvi račun, kaj ste rekli, da boste...
2: Račun. Rekl sem mami, če bom prvi, bom kupil rožo, pa me ne zanima, da jih imam 200 doma. Sem se potrudil, šel sem pogledat malo maro, eno, ki imam že načrtovano že več kot en let, pa sem rekel, če bom prvi, bom eno darilce kupil si za dom.
0: Torej, te prvi obisk skromen.
2: To je kratek, da lahko čim več ljudi gre noter, kočem, da vsi doživijo ta aplauz pa to danes.
3: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek, 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
4: Se to je osmo čudo sveta, ne so bili. Vedno več jih je,
5: ampak se ne morajo razmežati.

0: Kako se je Hojsek izgubil? Hojsek je bil raztresen. Sam ni vedel, na katerem svetu je. Ko je zjutraj vstal, ni nikoli vedel, kje ležijo njegove obleke. Zato se jih je zvečer bal sleči. Pa so mu dali na svet.
1: Vzemi svinčnik in si napiši na listek. Moje hlače na postelji. Moji čevlji na tleh ob postelji. Moja čepica na mizi. In jaz ležim v postelji.
0: In Hojsek je tako tudi naredil. Zjutraj sosed sliši, da Hojsek joka. Sosed ga vpraša.
2: Zakaj jokaš?
0: Hojsek odgovori.
1: Naredil sem tako, kot so mi rekli. Pogledam na listek in vidim, vse je na svojem mestu. Ampak postelja je prazna. Kje sem potem jaz? Iskal sem in iskal. Sebe pa nisem mogel najti.
0: Poslušali ste judovsko pripovedko, kako se je Hojsek izgubil.

Boga, ja se vedej hudič. Korja se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Ko da bdeš skozi sliv. Sam se bude človek sprijazen z usodi. Nimaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da brživiš neki tako izgubo, ja, kot ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

0: Diu-i la Bodi. Nekoč je živel kmet svojo ženo. Imela sta hčirko in sinka. Hčirkica, je rekla mati, z očetom morava na semen. Prinesla ti bova piškotov in pisan robec. Bodi pametna, čuvaj bratca in ne hodi iz hiše. Starši so odšli. Hčerka pa je pozabila, kaj so ji naročili. Položila je bratca v zeleno travo, sama pa je stekla na cesto k otrokom. Tedaj so prileteli divji labodi, pograbili bratca in ga odnesli na svojih krilih. Deklica se je vrnila domov in iskala bratca, nikjer ga ni bilo.
1: Gorje, gorje!
0: Je klicala, jokala in tekala sem in tja. Bratca ni bilo nikjer. Stekla je na polje. Daleč, daleč na obzorju je zagledala oblak divjih labodov in že so izginili za temnim gozdom. Tedaj se je deklica spomnila, da so ji labodje odnesli bratca in je stekla za njimi. Tekla je in tekla in pritekla do pečice ob poti.
1: Pečica, ljuba pečica, povej mi, kam so leteli labodje?
2: Najprej jej moj rženi kruh, pa ti bom povedala.
1: O ne, pri nas doma jemo le ječmenov kruh,
0: je odvrnila. Pečica je molčala. Deklica je tekla naprej in je pritekla do jablane.
1: Jablana, ljuba jablana, povej mi, kam so leteli divji labodi?
2: Poskusi moja kisla jabolčka, pa ti bom povedala.
1: O, pri nas doma jemo le rdeča jabolka.
0: Jablana je molčala. Deklica je tekla naprej. Preko steze je tekel mlečni potok, bregovi pa so bili iz sladke kaše.
1: Mlečni potoček, ljubi potoček, povej mi, kam so leteli divji labodi?
2: Pi najprej moje mleko in jej najprej mojo kašo, potem ti bom povedal.
1: O, pri nas doma jemo le sladko smetano.
0: Mlečni potoček je umolknil. Deklica pa je tekla in tekla preko zelenih travnikov in skozi temne gozdove, dokler ni srečala ježa. Rada bi ga sunila s poti, ker pa se je bala, da bi se zbodla, ga je vprašala.
1: Ježek, mogoče si videl, kam so leteli divji labodi?
0: Poglej, je pokazal jež. Deklica je pogledala in zagledala hišico na kurjih nožicah, ki se je vrtela okoli in okoli. Na okenski polici pa je sedel bratec in se igral z zlatim jabolkom. Koma je sestrica zagledala bratca, se je tiho priplazila, ga vzela v naročje in ga odnesla. Tedaj so prileteli divji labodi in ju zasledovali, so že čisto nad njima. Kam naj se skrijeta? Mlečni potoček je tekel preko steze.
1: Potoček, preljubi, skrij naju.
2: Najprej pi moje mleko in jej mojo kašo.
0: Deklici ni preostalo drugega, kot da je pila mleko in jedla kašo. Na to jo je potoček skril pod svoj breg. Divji labodi pa so leteli naprej. Deklica se je splazila izpod kašnatega brega in rekla:
1: Prisrčna hvala.
0: In podala se je z bratcem v naročju na pot. Divji labodi so se obrnili in jima prileteli nasproti. Kaj naj stori? Pritekla je do jablane.
1: Ljuba jablana, prosim, skrij me.
2: Najprej jej moja zelena jabolka.
0: Deklica je brž ugriznila v zeleno jabolko in jablana je ovila deklico svojimi vejami in jo pokrila z listi. Divji labodi so leteli naprej. Deklica je stekla izpod jablane in je tekla in tekla proti domu. Labodi so jo opazili in so leteli za njo. Skoraj bi jo že došli, udarjali so s perutmi in jih hoteli iztrgati bratca. Na srečo je stala pečica kraj poti.
1: Pečica, ljuba pečica, skrij me.
2: Najprej jej moj rženi kruh.
0: Deklica je brž utaknila usta košček rženega kruha in skočila z bratcem v peč. Divji labodi so vreščali in plahutali s krili, na to pa so odleteli. Deklica je urno tekla proti domu. Še dobro, da je prišla ob pravem času, preden sta se oče in mati vrnila sejma. Thank you.
2: Poslušali ste rusko pravljico Divji labodi.

0: The Speak Pickle.
1: Nadie se ha visto.

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Slišali smo pesem Lush Green Trees. Nocoj bomo pozornost namenili glasbi, ki jo je v zadnjem obdobju svojega življenja ustvaril Michael Hurley. V celoti bomo poslušali njegov poslednji album Broken Homes and Gardens, ki je izšel septembra lansko leto. Ameriški pevec, kitarist, pisec pesmi in violinist, dejaven tudi kot slikar in ustvarjalec stripov, Michael Hurley, je izhajal iz newyorške folk scene 60-ih let preteklega stoletja. Hurley, ki je preminil aprila lani, star 83 let, je bil kot samostojni glasbenik dejaven več kot 60 let. Koncertno aktiven je bil vse do svoje smrti. Album Broken Homes and Gardens je izšel 5 mesecev kasneje. Ploščo je Michael Hurley posnel z gostujočimi glasbeniki, med katerimi jedro njegove spremljevalne zasedbe tvorijo basist Luke Itzi, bobnarka Rachel Bloomberg ter multiinstrumentalist Nate Lambert. Pesmi si bodo sledile v naslednjem vrstnem redu. Jumbuck, Indiana Chiefs and Hula Girls, This, Abominable Snowman, The Monkey, Fava, Cherry Pie, I'll Walk With You, New Orleans 61, Letter in Neon ter In a Dress.

like coffee.

oddajo Samotni potnik, ki smo jo posvetili spominu na Michaela Hurleya. Poslušali smo njegov zadnji album Broken Homes and Gardens. Bomo sklenili s pesmijo The End of the Road. Jure Bajt vam želim lahko noč.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izven časovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so predeli. Vedno več jih je...
1: Ampak se ne morajo razmržati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: smash hit.
1: Zobale umana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al

znam njihovo put, vim kako se puti. Već

toliko revežov, toliko bogatašov, nikoli ta slovenska zemlja jih ne bo imela, ko bo imela zdaj. Ogromno tovarn bo propadlo, koliko bo vas brez kruha, to se reče.

Rentel 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.